letra. Yeah.

0: Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du justiziararenentzat kolektiboak. Plataformak ikertu gisa egiteko eskaera deklaratu zezala eskatu zuen. Asteazken honetan Bizkaiko auzitegiko epaitegiaren aurrean egindako elkarretaratzean, Iker Aranak berak eta Xer Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute, instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
1: Gure ustez, erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
0: Bestalde, Babakarwelleren heriotzean implikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera jardun zuela defendatu du Bingen Zupiriak. Hildakoaren familiari eta senegaldar komunitateari dolumniak eman ondoren, ertzaintza gertakare ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Eta etxebizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izana gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi dira haien jarrera finkatzen. ERC, EH Bilduk eta BNJek baiezkoa berretsi dute, PPek eta Boxek aurka bozkatu dute eta EAJak eta Juntzen botoek airean jarraitzen dute. Neurri gehienak dagoeneko boen argitaratuta dagoen lehen dekretuak biltzen ditu eta babes handiago izango duela dirudi. Bigarrena, lokairuen berritze automatikoa soilik jasotzen duena eta orain indikar gitzeke dagoena, gehiengo ziurtaturi gabe iritsiko da ganberara.

Nazioartean Israelek atentatu jihadista bat salatu du Hegazkin Emir herri bateko pilotuen arteko liskar baten ostean istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du. Asteazken honetan Dubaitik Tel Aviverako bidea egiten ari zen Fly Dubaiko hegaldi bateko pilotuaren eta kopilotuaren arteko istilu batek Hegazkina Saudi Arabian larrialdiko lurreratze egitera behartu du eta Israelgo gobernuak atentatu gisa salatu du.

0: Eta kiroletan Realak 4-8 irabazi dio Hartz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du. Denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8-renetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasieratik. Laura Camino kireki du markagailua, Iroa Marinen erdirak eta buruz sarea bidalita eta atxeden aldiaren aurretik erabakita utzi dute jada neurketa. Paula Fernandezek penaltiz sartu du bigarren gola eta Ainhoa Campok hirugarren egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatian Ainhoa Marinek osatu du golfesta eta Ainhoa Moraza entzungo dugu Realeko jokalaria EITB-ko mikrofonoetan.
1: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik ba gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, horrek honek ere ematen digu ba impultxo hori ez, ba aurrera jarraitzeko eta esan dizudan bezala ba konfiantza hori ba berreskuratzeko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatelako goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da, zerua ere

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude, Ikereran ari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du. Justizia Aranarentzat kolektiboak plataformak ikertu gisa egiteko eskara deklaratu zezala eskatu zuen. Aste azken honetan Bizkaiko Auzitegiko epaitegin aurrean egindako elkarretaratzean, Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute, instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
2: Gure ustez, erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke, eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Bestalde, Babakar Welleren heriotzaian implikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera, kardun zuela defendatu du Bingen Zupiriak.
3: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
1: Hildakoaren familiari eta senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketan legez kontrako penalik egon den ala ez. Bestalde, etxebizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izana gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi dira haien jarrera finkatzen. ERC, EH Bilduk eta BNG-ek baiezkoa berretsi dute, PP-ek eta Vox-ek aurka bozkatuko dute. Eta EAJ eta Juntsen botoek airean jarretzen dute. Eta nazioartean Israelek atentatu jihadista bat salatu du hegazkin MRR bateko pilotuen arteko liskar baten ostean, istiluak tripulazioa sari arabian larrialdeko lurreratze bat egitera behartu du. Asteazken honetan Dubaitik Tel Aviverako bidea egiten ari zen Fly Dubaiko hegaldi bateko pilotuaren eta kopilotuaren arteko istilu batek hegazkina Saudi Arabian larrialdeko lurreratze egitera behartu du, eta Israelgo gobernuak atentatu gisa salatu du. Eta bestalde, Realak 4-8 irabazi dio Hartz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8-etarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasieratik eta Laura Caminok ireki du markagailua. Atsedenaldiaren aurretik erabakita utzi duten neurketa, Paula Fernandezek penalti sartu du bigarrena eta Ainhoa Campok hirugarrena egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatian Ainhoa Marinek osatu du gol festa 4-era igoaz. Ainhoa Morazarrealeko jokalaria EITB-ko mikrofonoetan izan da.
4: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, horrek honek ere ematen digu impultxo hori ez, aurrera jarraitzeko eta esan dizudan bezala konfiantza hori berreskuratzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoan istripua izan da Bizkaia 30 errepidean Zamudion Galdakaoko norantzkoan. Bi errei itxita daude eta autopilaketak daude. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, guraderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baino oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteago izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean, eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura

luzea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, dauka gurutzea.

Ordun belaunikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zu ere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera. Sua bizirik dago, galduak ez gero.

Txazkenean gelazikin hartan lotxaren gorriak soa estaltzean. Oso Iban, oso Iban, oso Iban.

Oh, Sylvain! Oh, Sylvain! Xamurtasunaren beharra nuenik edo irrifarre bat edo sosegua baina ozu iban ozu iban ura etzen gerla ez ez uratzen uaterlo ura zen aurtzarotik bortxaz irtetzea ozu

Oso iban alkohol txarrenaren iretsa zeraman emagaldu zurbil triste batena hotsa. Oso iban, oso iban.

0: no tiene espero. Usted que llegue y judase la Isis Campo. Mateo Cicuta, Garzo. Fronte a Ñu y Baño Aula, Godagola, Tiru, DNA. Ahora que tú lo operación. Asko dago egiteko, asko dago eskateko.
1: Zure idoloa galtzen denak txutean, flipatu zuen guen txutean, baina aurrea salpatuko luken ez zutean, ez dutean jarriko gure musika putreak. Portadan jartzen dutena ez zait inporta.

0: sormena nulua, didua elburua, zuteak buruan eta putreak inguruan.
1: Eta zure burua ipatuta jo baduzu, merkatuaren bake ituna sinatu zuzulako da.

egiazki egun goibeletan bizi gara. Beste gabe hitz egitea zorakeria da. Bekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu. Bar egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu. Ez da jo halakoari oraindik heldu. Gaur egunean arbolez hitz egitea bera bidegabea da. Bien bitartean hortik gertatzen den hainbeste

0: Gabon berriore naiz erratiko entzulea gaurko programan. Mexiko aldera ingo dugu bideia eta Mexikoko talde baten buruan hitz egiten arituko gara. Egia ez garela bere ibilbide osoan zehar ibiliko bere musika entzute, baizik eta haiek kaleratutako disko berezi baten inguruan hitz egingo dugu. Nola ez, Mexikoren inguruan hitz egiten ari bagara, mexikar internazional batzuk eta gainera gure herrian, bai Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan influentzia handia izan duten batzuk o batzuen inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, Los Tigres del Norte taldearen inguruan. Los Tigres del Norte taldeak izugarrizko arrakasta lortu dute hemen Nafarroan, birak ere egin dituzte Nafarrako herri guztietatik denbora luzean zehar, bai Euskal Herrian ere. Beste taldeen gan influentzia handia izan dute, adibidez Cojón Prieto Los Guajalotes taldea, Naparmex estiloen sortzaileak, Los Implekables, gaur egun ere aktiboki jarretzen duten Los Opilotes Txirriauz taldearen gain baita influentzia handia dute. Beraz nik uste dut nabarmen berezi bat eman behar diogula Mexikoko talde honi, alde batetik arrakastagatik eta bestetik ere gure herrian eta gure herriko kulturen izan duen influentziagatik. Beraz, gutxinaka talde hau aurkeztu baino lehen eta zeren inguruan hitz egin behar dugun aurkeztu baino lehen, goazen entzutera disko berezi honen barruan, suposatzen da, bueno, ba akustikoan, enplage deitzen dioten ingelesez akustiko han egindako disko batek o bat entzungo dugula, egia da baitare, bueno, ba aizezko eta kordazko beste zenbait instrumentuen kolaborazio bereziak dituela, beraz musikaldetik oso, bueno, ba, aberastasun handia daukaten abestiak dira eta baita ere bere kolaborazioak, baina guazen entzutera lehenik eta behin pista moduan Los Tigres del Norte taldearen lehen abestia eta guk entzun abestia Kontrabando y Tradición deitzen da. Egia da Los Tigres del Norte famatua direla beraien abestien gatik, ez? Han drogekin eta kontrabandoarekin eta muga, Mexikoko muga, Amerikako mugara pasatzen zuten pertsonen inguruan egiten zituztela abesti asko eta hemen dugu lehen eredua. Beraz, esan bezala, Los Tigres del Norte, horrein esan dugu ze diskoren barruan o ze diskoaren inguruan obesan da hitz egingo dugun eta lehenengo abestia, esan bezala, Kontrabando y Tradición.
1: Salieron de San Isidro,

0: cariño. Gracias, con todo gusto.
1: Bueno, eundaka dira Los Tigres del Norte taldeak kaleratutako diskoak. Haiek hain zuzen ere 1978 urtean hasi egin ziren taldearekin. Haien lehen diska Juanena Traizionera y Por Amor a Mis Hijos deitzen da. Egia da, lehen LP luzea, CCC deitzen dena 1980 urtean kreatu zutela. Baina gaurkoan entzungo dugun disko berezi hau 2011 urtean grabatutako eta kaleratutako diskoa da. Perez bere izena da Los Tigres del Norte and Friends, eta haiek akustikoan MTV taldearen zait egindako kontzertu berezi bada. Nik askotan entzun ditut sakabanatutak abestiak, baina gira duela gutxi osotra entzun nuela eta kolaborazio guztiak entzun dituela, eta baita ere, bueno, ba, adi egon nintzela haiek aukeratutako abestiei eta ze letrak zituzten eta zer esaten duten haien letetan. Denbora guztian haiek bueno, ba, Mexikoko eta Estatu Batuetako arteko harremanaren inguruan hitz egiten dute, abesten dute, nola mugalari izan behar dira Mexikako biztanleak Estatu Batuetara pasatzeko. Haiek ere esatu dute Estatu Batuetako Amerika, Mexiko eta Latinoamerika dela eta ez bakarrik Ipar Amerika. Beraz, bueno, nik horren inguruan hitz egiten dituen abestiak aukeratu ditut. Lehenengoa ez, haiek baita ere aurkezteko zelako, baina bueno, urrengo abestiak horren inguruan edo tematika hori daukate, eta gainera aukeratu dituzten abeslariak, bueno, ba, oso famatuak diren abeslariak dira, eta nik uste dut askotan pentsa dezakegula abeslarien hauen inguruan ez daukatela pentsatzeko modu hori. Guztiak Latinoamerikako abeslariak dira, eta bueno, batzuk famatuagoak, beste batzuk ibilbide alternatiboago batetik datoz, baina bueno, guazen lehenengoarekin oso berezia, eta aukeratutako, haiek aukeratutako lehen kolaborazioa disko honi edo kontzertu honi hasiera emateko Paulina Rubioren kolaborazioa izan zen. Beraz, goazen dutera. Los Tigres del Norte akustikoan MTV-rako egindako kontzertu berezionetan zein grabatu egin zutena, tantzuguna bestia, Golpes en el Corazón.
0: Nuestra primera invitada se trata de una mujer incomparable que ha puesto el nombre de América en alto, Paulina Rubio.
2: La chica dorada viene.
0: La chica dorada.

0: Diskontako urrengo kolaborazioa Argentinatik dator, hain zuzen ere Buenos Airesetik, bera baita ere, bueno, bera abesnari kantautore bada, egia baita ere, ba, interpretazioaren mundua baita ere zenbait lan egin dituela eta baita ere horregatik famatua da. Bera, mila beratzen da, 71. urtean jaio egin zen eta bere izena Diego Torres da. Generoko, bueno, ba, pop latinoko oso artista famatua da eta Los Tigres del Norterekin baita ere kontzertu berezi honetan parte hartu egin zuen. Esan bezala, Los Tigres del Norte 1978 urtean sortu egin ziren, haiek Rosa Moradako hiriko biztaleak ziren, Sinaloako estatukoa, Mexikon, eta haien artean, ba, bueno, bi anai eta lenguzu bat ziren, hasieran, lehenengo formazio horretan, bakarrik 14 urte zituztela, egia da haiek oso familia, bueno, ba, txiro batetik zetoztela, eta zuketela medio askorik, beraz, anai hauek eta lenguzuak hasi ziren lanean musikan, baina ezen bueno, handik 8 urte arte bere lehen diskoa grabatu dituztela, hain zuzen ere 22 urterekin, ba, Estatu Batuetara joan zirelako, San Josera, Kaliforniara, bere lehen kontzertu ematera, Mexikotik kanpo, maiatzak 5 batetan, eta muga zeharkatzera zihoaztenean, bapatean, ba, immigrazioko polizia batek esan ziren, nortzu zarete zuek, eta haiek oraindik ez zuten izenik, eta Little Tigers deitzen zion, Tigrillos, baina esan ziren, bueno, zuek hemendik gutxira edo urte batzuetara aziko zarete, beraz, zuek Los Tigres del Norte izango zarete. Egia da oso berezia izan zela haientzako kontzertua, eta ba, kontzertu horretan kontzertu izan Josen izan da, eta gaur egun ere taldekideen bueno, ba, bizitokia edo bizi diren eria iria San Jose da. Beraz, guazen pixkat haien biografia entzun ondoren entzutera Diego Torresekin egiten duten abestia. Haizu zen ere, mi buena suerte.
1: Diego Torres.
2: Bienvenido.

Bueno, orain arte entzun ditugun kolaborazio ezberdinak, lehenengoa Paulina Rubio den kolaborazio izan da, bera mexikar artista da. Urrengoa Diego Torresena izan zen, hain zuzen ere Argentinatik datorren abeslaria, eta urrengoa Kolombiatik datorren izan zen ere, bera Juanes da, 1972 urtean jaio izen. Egia da bera oso famatua dela, gaur egun ere telebistako, Espainiako telebistako zenbait mainstream programetan parte hartzen duela, baina berak abesten duen abestia oso polita da, eta beraiek egiten duten metafora edo konparazioa behintzat letraren inguruan oso aperezia iruditzen zait. Haiek esatu dute La jaula de oro, aunque sea de oro seguirá siendo jaula, eta niretzako zakit oso aperezia o polita iruditu zaidan esaldi bat da. Beraz, hemen utziko zaituztet entzuten. Kontuan izan, letra, oso letra aberatsak baitira, ez direlako metaforan diz osatutako letra, baizik eta haiek bizitako edo bere inguruan bizitzen eta ikusten dituzten historioen inguruko letrak, eta pena merezi du. Beraz, aurrera Los Tigres del Norte, beraiek egindako akustikoko MTV-ko diskoaren barruan aurkitzen den La Jaula de Oro abesti.

0: Urrengo abestiarekin azken bolaneko polemiko izan den artista bat entzungo dugu. Berak baita ere Los Tigres del Norte taldearekin egin zuen kolaborazioa. Bera Argentinatik dator, naiz eta aur egun Argentina eta Madrid arteko erdibide horretan bizi. Bera Andres Calamaro artista da, askotan entzun dugu programa honetan Andres Calamaro. Ni Andres Calamaroren oso zalea da, naiz. Egia da, azken boladan, ba bueno, berak zezenketan aldeko apostu bat egiten duela, hasieran Vox atera zenean haiek zezenketak errespetatzea, errespetatu nahi zituztela esan zuten, eta berak horri kaso egin zuen, eta esan zuen berak haiek botatuko zituela, momentu horretan justo baita ere Katalunian debekatu zirelako zezenketa, baita ere Donostian, hemen Nafarroan gero eta eztabaida gehiago dago horren inguruan, eta berak esan zuen berak asko maite zituela zezenketak, orduan beraiei boto egingo zuela. Egia da, korte batera ziotela elkarrizketa osotik, eta berak esaten duen beste guztia ez duela zer ikusirik, ez da ere ez duena egiten inongo apoiorik, inongo apologiarik eskuineko muturreko ba, politiko talen alde, ez da ere boxen alde, baina bueno, naiz eta polemika hori izan, berak bueno, ba oso berezia den abesti bat abestu zuen, Los Tigres del Norterekin, hain zuzen ere, bueno, ba bestia hitz egiten du bakoitzaren pentsamenduen inguruan, taberna baten barruan, nik uste dut, ba bueno, Los Tigres del Norte taldekiren bat o abeslariak bizitako o berak nola bizitzeko eraren inguruan egiten duela analisi hau eta letran plasmatzen duela. Berazkoa zen entzutera Los Tigres del Norte eta entzun abestia Andres Calamarorekin kolaborazioan, La Mesa del Rincón.
1: Desde Argentina vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestro gran amigo Andres Calamaro. Venga, Andres.

0: Bueno, gutxinaka, gutxinaka bagoaz programa berezi honekin bukatzen, eta gelditzen diren azken bi abestiak seguraski disko osoan zehar, bueno, ba, errebindikazio potenteenak daukaten abestiak izango direla, eta baitare kolaborazio hauek mundu mailan, bai bere letrengatik, bereik izandako taldeengatik, emandako elkarrizketengatik seguraski, bueno, ba, kritikoenak diren kolaborazioak dira. Hain zuzen ere, lehenengoa Puerto Ricotik dator eta entzungo duen hurrengoa da, bestea Estatu Batuetatik dator, naiz eta bere gurasoak ba mexikarrak izan, baina bueno, guazen lehenengoarekin. Hain zuzen ere, beraiek Calle 13rekin egiten dute kolaborazioa, naiz eta oholtzera igotzen dena Rene izan, gaur egun ere ba bakarlari bezala dauka, berrak bakarlari bezala irudi bat egin residente bezala, baina bera Calle 13ko bai konposatzaile eta baita ere abeslaria izan da urte askotan zehar, eta haiek aukeratutako abestia Amerika da. Esan bezala, Los Tigres del Norte, bai kontrabandoaren inguruan, narkotrafikoaren inguruan egiten zituzten abesti asko, baina baitare askotan eskatzen zuten estatu batuei onartzea, ba mexikarrak eta Latinoamerika osoa baitare amerikarrak zirela, ez bakarrik amerikarrak, Ipar Amerika eta muga hoiek apurtzeko eskatzen zieten, eta horrela egiten dute kasunetan residenterekin, Renerekin, Los Tigres del Norte taldea entzungo dugun abestian, beraz aurrera, América.
1: Aquí está esto que dice para ustedes. América. América.

Bueno, ni azkena bestia hau ez nuen ezagutzen Amerika, baina, bueno, bai... Baiak haiek egindako arregloak eta gainera, bueno, barrenek sartzen dion raparekin igurztez honietzako abesti borobil bat sortzen dute eta aguazen orain programa berezionen azken abestiarekin. Aizuzen ere lehen esan dugu,

0: Eta bere basularia baita ere minbiziarekin dagoela gaur egun. Beraz nik uste dut berriro holtza gainean ikustea talde guztia elkarrekin zai izango dela, baina bueno, horrelako kolaborazioak eta baita ere taldearen abestiak baditugu. Niretzako diskonetako abestirik oberena, balde batetik letraren gatik, letra ez da goina gorrotoaren o ikuspegitik, baizik eta bueno, ba, realitatea eta historia onartzeko ikuspegitik. Beraz goazen entzutera programa berezi honen azken abestia, San bezala Los Tigres del Norte, bere MTV-rako egindako kontzertuan Los Angelesen zugun azken abestia, Zac de la Rocha abeslariarekin, Rage Against the Machine-eko abeslariarekin. Beraz aurrera, Somos Más Americanos.
1: Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zac de la Rocha. Viene, ya lo digo. Zac, para ti. Bienvenido.
2: Hola, hola.

Bueno, ba, hau izan da dena, eta programa honi bukaera borobila emateko, guazen entzutera ere, ba, estatuen edo Latinoamerikako estatu baten revoluzioen inguruan izaiten duen abesti batekin. Ea bertxo bat dela, eskadenekin egindako bertxo bat gaztereraz, Kilapayun taldearen hain zuzen ere, haiek Txileko taldea dira, oso talde baita ere, o bueno, ba, kantautor revoluzionarioz osatutako talde bada, ez, Victor Jararen antzera, eta baita ere, bueno, Los Tigres del Norte dituten bezala, ez, Latinoamerikako taldeak zeintzuk, bueno, ba, eskatzen dute haien eskubideak errespetatzea, eta kasu honetan Kilapayunek egin zuen La Muralla abestiarekin, non, bueno, metafora bat egiten du denbora guztian, metafora muralla ireki, muralla hori itxi, egia Anabelenek baitare bere garaian, Espainiako abeslari komunistak baitare bertsioa egin zuela, baina bueno, guk reggae eta ska erara egin dugu, beraz hemen utziko zaituztet abesti, azken abesti honekin, ez bai dugu denbora gehiagorik bigarren abesti bat sartzeko, beraz bestirik gabe eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik eta programa berezi honen parte izateagatik eta nirekin de Los Tigres del Norte taldearekin disfrutatzeagatik. Urrengo astean berrirore entzungo gara elkar beste programa berezi batekin. Beraz, eskerrik asko eta agur bero bat, hemen usten zaituztet eskabidean nen La Muralla abestiarekin. Aur guztioi!

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdiko amabiak puntu-puntuan ongi etorri, bozketa erabakigarriaren bezperan ministroen kontseiluak etxe bizitzari buruz asteartean onartu eta ostiralonetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak estop elkarteak euskal alderdiei gutxieneko tzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. EH Bilduk argi utzi du babestuko dituela, nahikoak ez direla uste badu ere, baina EAJak zalantzari eutsi dio Junts edo Podemosek bezala. Estatuan, maizterren sindikatuak ere baiezko en aldeko apustua egin die bi dekretuei. Kaleratzeak estop elkartearen arabera lege dekretu horrek konponbideak eskaintzen ditu kontratuak amaitzeagatiko etxegabetzen uholdeari aurre egiteko. Mari Carmen kasuak Madrilen islatu duen egoera dramatikoa Euskal Herrira ekarriz, elkarteak nabarmendu du kaltetu gehienak kalteberatasun egoeran daudela. Kaleratzen aurkako erakundeak berretsi nahi izan ditu gainera etxe bizitza legeak tentsiopean dauden udalerrientzat dituen onurak, adibide gisa ipatu ditu Gipuzkoan tentsionatutzat jotzeko eskatu duten 14ak. Amaitzeko kaleratzeak estopek gogorarazi du etxe bizitza eskubidea dela ez negozioa. Hogeita la urteko gizon bat libre geratu da epailearen aurretik igarostean bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Hoien artean, puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du Elkorreo egunkariak ostegun honetan. Gertakariak Muskizen izan dira. Gaztea astelenean aurkitu zuten bidegorri batean desorientatuta eta erredurak eta hematomak zituela. Santurtziko San Juan de Dios ospitalera eraman zuten arreta medikoa jasotzeko eta ondoren gurutzetara. Askotariko eraso eta mehatxuak aipatu zituen. Horren ondorioz, gizona atxilotu zuten Barakaldon. Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren, epailearen erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta Muskizen sustraituta dagoela herri horretan bizi baitzen bikotea etxabe batean. Eta Gasteizko legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJaren eta PSEren zuzenketarena da. Gasteizko legebiltzarreko gehiengo handi bat dator Loiuko aireportuan lehendakari Agirre izena jartzeko eskaerarekin, baina horrek ez du eragotzi ezberdintasunetan gehiago sakondu nahi izan duenik egotea. Pello Txandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina ezkera bertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen, bere ustez legatu horrek indarkeria oro gaitzesten baitzuen. Horregatik funtsean ados egonik, EAJak eta PSEek EH Bilduren proposamenaren osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Gobernuko alderdien zuzenketak lehen Eusko Jaurlaritzaren erreferentzia bat gaineratzen du, eta bakearen aldeko apustu irmoa eta mota guztiet ako indarkeria gaitzestea nabarmentzen da. Ziur aski horrekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuten, baina alderdi horrek EAJak eta PSEek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du. Eta horrekin Gasteizko legebiltzarrak onartu du Loiuko aireportuak Agirre lehendakari izena hartzea lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzatesteko eta haren ordezkari goren gisa.

0: Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetako lehen orduetan, Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. 30 urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat esekutatu behar zuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Krista Pike izeneko emakumeari bi pentobarbital dosi eman dizkiote Euskal Herriko ostegun goizaldea zenean esekuzioa burutzeko helburuz. Bizirik atera da ordea, bi dosiak jaso ostean eta prozesua osatu gabe geratu da. Ziurgabetasunean utzi du horrek 1986an hilketagatik ezarri zioten heriotza zigorraren etorkizuna. Auzitegi gorenak ordu batzuk lehenago apelazioen auzitegi federal batek emandako etendura bat kendu ondoren hasi zen betearazpena. Horrek bidea libre utzi zion berriro estatuari heriotza zigorra aplikatzeko. Halere, bi dosien ondoren Paikek bizirik jarraitu du eta lekukoek ia ordu bete zentzuna izan dute haren arnasketa handik aldegitera behartu baino lehen. Bertan ziren kazetarien arabera Tennesseeko protokoloak ez du ezartzen horrelako kasuetan nola jokatu behar den.
1: It's extremely rare. This is an enormous dose of a sedative that should not ever need to happen twice, but it did, and then she stayed alive. I think one of the issues we have here is the protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive. I don't think that that is something that was planned for. So there was no rules about when to open the curtain after a second time.
0: Uebikoitza PLN irratiko Catherine Sweeney kazetariak ondorengo itzaldi batean azaldu duenez, protokoloak pentobarbitalaren lehen administrazio bat aurre ikusten du, eta bigarren txanda bat lehenengoak ezpadu espero zen efektua eragiten. Paiken abokatuek tokiko edabidei helarazi dietenez, emakumea ospitalean tratamendua jasotzen ari da, baina ez dakite bere osasun egoera zein den.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, esan behar bidelanak direla eta Bizkaia 784 errepidea Punta Luzero aldean Zierbanan itxi dutela bi norantzetan eta Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 erabili beharko direla. Bestalde, hau ere Bizkaialdean bi ibilgailuren arteko istripua A8 errepideko 134 kilometroan Muskizen eta Irungo norantzkoan. 4 kilometroko autopilaketak eragin ditu aipatu istripu horrek. Eta ostegun honetako eguraldiaren iragarpena berriz Ibarluzeak eskainiko digu.
3: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehienbat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, berezik goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da arratsalde guztian zehar ere. Haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: 12 eta 10 minutu besterik ez zentzule ordu batean informazio gehiago.
2: Informazioaren aria.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
6: Ah, mira que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
7: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
8: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino gerrago.
9: Zango bat kuban jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
10: Kuba, bizi.
2: Brasil irautza, Egoi Belategi.
8: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo hausak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
10: Astelenetan zazpitan, Naiz Irratian, eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
2: Naiz Irratia.
11: Gaur tertulia kantala saiago batekin hasi dugu, egia da, bueno, eguraldi honekin uste dut ondo datorkigula kanta pixkan lasaiago bat, ze, bueno, ez dakit ze iritzi izango zuen atzo gaueko eta gaurko eguraldiarekin, lehenik eta egin egunonak emagizkizuen, Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto eta Itxaso León, egunon.
12: Egunon.
13: Egunon.
12: Kaixo egunon.
11: Zer modu ze eguraldi honekin, beroak eta gero?
12: Ba, bikain, bikain.
11: Ba, ez da?
12: Bai, atzo, ba, ebalkoiko atea zabaldu nuen eta nintzen hor.
11: Ai, nik berdin jagin nuen.
12: Azizenean
11: txaparra da, esan nuen, ai, geratu nintzen zer hori begira eskerrik asko.
12: Bai.
14: Bazen garaia.
11: Bai.
14: Usaia ere, nabaritzen da, bai. Ia botatzen duen, bai. Faltan botatzen zen.
12: Da bota ez zala, bosei egunez lurra ondo blaitu arte, eta gero.
11: Urrengo astegunean, eguraldi berdinarekin jarraitzen badugu, ni izango naiz lehenengoak esatzen.
12: Bai.
11: Baina eskertzen da.
12: Bueno, momentuz larun batean, badirudi euri desente egingo dula. Ah. Arratsaletik aurrera bai.
15: Nik esatuko naiz ja da, eh?
12: Bai,
15: baize, atzo entrenamenduan izugarrizko txaparra da, jauz izan, eta gaur errepidean etortzen behai, euritxakin nahi ezaitez erkustatzen.
12: Bueno, baina, zuei ibarren epikotasun guztiari, eta euritan jokat, eta ez ez gustatzen.
15: Bueno.
11: Ez, aitorri ez.
15: Neri ez.
11: Baina da, kanpoan entrenatu behar balima duzu ez tala eguralde atxe ginen behar bada. Gidatzeko ere ez, niri gidatzeko eguralde betxe gustatzen. Ni etorri nahi zenean, tanta batzu besterik ez zuten.
12: Nire gazan baita ere, esketxo bat bakarrik.
11: Bai.
15: Niri orain gustorari. Txaparra da ona tokatu zaitu.
12: Zuklandere iritzirik ez dakazan.
14: Orain gustorari da huria ez, ni egunero biziretan atorrela gaur, paso, indu eta autobusen etorre. Zurra esango, nahi zau sartu, oinez etortzeko
11: anintzen.
14: Bizikleta miskata arriskutxe izan. Zonera, orden burra gehiago nuen, autobus galtokian itxaron dut.
12: Hemendik 15 kilometrora biziko bazina bezala esaten zu, eh?
14: Bizikletan, inorkezu gaukin behar, esana da ez, ni antigotaren naizela, gertu nahorreak zetik, baina ez mugikortasun jasangarria ere, ez?
11: Bizikletan,
14: ez da garraio publikoa.
11: Gora garraio
14: publikoa. Horren aldeko apustu egiten dut,
11: bai. Bueno, justo horrein txibertan garbitzaiak esan dugu, kexatu behar garela garraio publikoaz, bera gaur berando geritsi delako garraio publikoan arazatzen ditu.
14: Autobus berinean etorri gara, bai. Ba, ditugu iritxe aurretik.
11: Bai, kexa izan.
12: Eta Joarri, gure teknikariari esan dio, bazekilako noren gana jo barzuen, mugiko horrezegun kontuetaz, kexatzeko.
11: Bueno, bi hori esan digu eta nik esan diot, Joarri hemen espertoa da eta. Bai,
12: babitu Joar, lehenxeago, ona sartu horretikan, Azahara Dominguezen inguruan aritu gara izketan, mugiko horrezegun diputatua eta, bueno.
11: Joarren laguna.
12: Bai, baina, ba, bueno, pozik gongo da esan barnu, baina bueno, pozik zentzu ironiko batean, ze hainbat moldatu dituzte, hainbat ibilbide eta bar, eta bueno, autobus egin behintzat, oarsoalde inguruan eta bereziki pasaian, esakurako treskantza egin dute ikusiko nola di joan dana.
11: Bai, Tolosaldean, egia esan Tolosaldean ezin dut kexa hundirik jarri, nahiko autobus asko ditugolako, orokorrean nahiko ondo ibiltzen, egia da guk trenarekin, renferekin konparatzen dugula, orduan alderak eta hori egin da, autobusak dira marabila hutsa.
12: A ber, renferekin zerekin aldatu barko genuke.
11: Claro.
12: Indiako tren batekin agian, edo.
11: Bai, egia da renferekin edo zer gauza konparatuta, ba, liliura garria dena, lurralde bus guretzat. Bueno, Egoi, zurekin hasiko naiz.
12: Ados.
11: Gaur abiatu dugulako, bueno, Kubako kuña, zakitu osondo, izena nola da podcastarena?
12: Kuba Bizi Iraultza deituko da podcasta, datorren astrenean argitaratuko dugu, entzuleok. Egia esan udan dagoeneko, bueno, pare bat aurrerapen egin genioten eta bar, baina orain bai, datorren ostiral astelenean, okerez banago, urriaren, bosta, ez da?
11: Bai.
12: Arratsaleko zazpietan FM-en eta streaming bidez entzuteko aukera izango duzue, eta egunean bertan, atal guztiak igoko ditugu baitere gure webunera, entzun dezazuen nahiago duzuen bezala, animatzen zaituzte entzutera, gaur spoilerrik ez dute ingo, zatorren astean uste dut ere.
11: Hori, zamarizun, laburpentxo bat spoilerrik egin
12: gabe. Bai, bueno, gaur egungo egoeratik abiatuta, alegia Donald Trumpek aurtengo hasieran agindutako ba, blokeo, erabateko blokeo energetiko horretatik abiatuta, badakizue Kuban ba, praktikan erregairik ez dela sartu urtarrilaren irutik, Nicolás Maduro baitu zuten egunetik, bai sartu zala barko erruser bat, baina hori da dena. Noski, erregairik gabe gizarte batek ezin du funtzionatu gaur egun, hondamendu humanitario betean da Kuba, eta iruditu zaigu, ba, inflexio puntu bat, egon ote daitekin jakin gabe do, ba, une egokia zela, atzera begiratu, Kubako iraultzaren errepaso ezen sakon egiteko, zaitortu da izaneko impostoraren, ba, noraiteko sentsazioa dudalan, gai oso potoloa zen, eta saiatuko gara egiten zerbait, ba, formakuntzarako balioko duena, baina entzuteko ere harina badena, musikak presentzian diaduka, garaika, eta hoxe, atal bakoitzean, egiteko zua alako, bueno, intro moduko bat, orkezpen moduko bat, jungo gara, Kubako iraultzaren aro ezberdinak, baita ere, ba, aztertzen historikoki atal bakoitzean, eta egunero gonbidatu pare bat izango ditugu, batek parte hartuko du Kubatik bertatik, ba, bertatik bializkiguten ekarpen ekin, guztiei berriz ere mila esker, zai benetan egoera zaila bizitzen gari dira, baina nik topatu duan abintza da, ba, oi, erresistitzen jarritzen duen herri bat, bizirauten diote batzuk, eta gero baitere, ba, elkarrizeta bana, tal bakoitzean, ia beti kubatarrekin, okuban egondakoekin, aurreatzei zuet, horietako desente euskaldunak direla. Horta, zorixe, arratsaldeko zazpietan, astrenetan, zuzenean mundu bat herri, eta podcast plataformetan eta gure webunean, egun horretan bertan egongo da. Oraindik ezin esan zein ordutan zehazki, pare bat kontu findu behar ditugulako, baina, bueno, eman aukera bat.
11: Ba, emango diogu, nik entzongo dut, zegia da, kuina entzongo dela, eta oso interesgarria ematen du. Egontzara noiz baitko ban?
12: Bai, iaz egon nintzen, iazko udan, hilabete pasatxo, bizitzako amets bat detez, eta, bueno, ni joan nintzen erako, egoera nahiko zailduta zegoen, ze blokeoa 1970 eta 1960 dago indarrean, blokeoa aipatzen dugunean, bueno, badirudi, blokeo ekonomiko bat, zer den, zer ez den, nik nire begiekin ikusi alizan nuen zer den. Ba, beitu, Kuba esatu dute dela utxegindako estatu bat, baina utxegindako estatu baldin bada benetan, eta iraultzak arrakastarik ez baduki eta bar, zergatik ito, herrialde bat, zergatik kondenatu, bertako biztanleria, gosera, zergatik kondenatu eskasiera, eta bakarrik esatea, Kuban adibidez, osasun unibertsala, duela hamarkada asko bermatu zela, baina azken aldean, parazetamol bat ere lortzeko kerarik ez dagoela, Donald Trumpek bere lehen agintaldian, estutzeko agindu eman zuelako bloke ekonomiko eta besteak beste. Hoxe, parazetamolak ezin dituzte kanpotik eraman enpresa publikoek, orain gauzak moldatu dira, bai inbertsore pribatuek bai dituzte egin inbertsioak. Baina bueno, oso egoera gogorra topatu nuen jada, baina niretzako, ziur asko, nire bizitzako
11: esperientzia
12: konena, jende bikaina, kubatarren mai intelektuala niretzako sekulako ez usteko izan zen, ez da topiko bat, danak diazkarrak, danak dakate zeo zer esateko edo zertaz, eta bai ikusi nuen hori, dagoeneko oso estututa zegoen populazio bat, oro arroso aserre egoerarekin, gero bakoitzak ba aserre hori leku ezberen batera bideratzen zuen. Esango nizuek, joan Kubara eta zuen begiekin ikusi, baina oraintxe bertan ezakit banik hori ere posible litzatekenik. Kuban denbora luzaz turismoa beharrezko izan dute, badago modu popular batean bideratzeko aukera Kuban ere, bertako jendearekin nahastuta eta bar, baina gaur egun esango nuke beste batzuk direla lehentasunak, eta ziur asko ba, Kubari begiratzea, Kubari erreparatzea, eta bereziki blokea salatzea ba, asko izan daiteke.
11: Ba, bueno, entzungo dugu podcasta, egia esan, oso interesgarria ematen du. Pentsatzen dut, ba, atal bakoitzean egongo dela bai garai bateko testu ingurua, hau da, testu ingurua gehi gaur egongo, bueno, elkarrizketa edo...
12: Hori da, bai, gutxi gora bera, eta, ba, berriz ere, spoilerrekin gabe, baina,
11: den
12: bagun lehenengo atalean, bueno, esan dako, kokatuko gara gaur egungo aroan, atzera egingo dugu, eta hasiko gara, badagoeneko iraultza urreko urteak aztertzen. Kubako iraultza ulertzeko, ulertu behar dugulako, Kuba nolakoa zen aurretik. Eta aurreratzen dizuet, horretan ere zer ikusi zuzen izan zuela Espainiako imperioa, gainbera betean zegoen Espainiako imperioa, eta hemen Euskal Herrian gu geu odolusten geundenean karlista den baitan, kubatarrak dagoeneko borrokan zaudela euren independentziaren alde. Eta bai, ba, seatuko gara kubatarra dizkiden laguntzaz, eta pare bat alitan ere Kuban bizitako edo Kuban egondako Euskal Herritarrekin, ba, aroak eta baitere atal bakoitzean iraultzaren lorpenetako bati erreparatuko dugu sakonean. Batzutan osasuna izango da, hezkuntza, kirola tartean baitere, internazionalismoa.
11: Konturatu nahiz momentuetan egin dizudala podcastaren elekarrizketa.
12: Bueno, bai. Osondo, osondo.
11: Edoña, ez gustaren zuten hori nintzen.
15: Bai.
11: Gai ez aldatuko dugu, Lander, zuri emango izut itza, eta gero demora lima dukagu, rekuperatuko ditugu zartzen ari garen ere.
13: Ah, hori xalak,
11: etorren zerrenda. Bai, dena buron daukat, lasai.
14: Gau, gai, garri dute.
11: Biar bestela.
14: Ekiditeko aitorre konetazte egitea.
11: Ah, bale.
14: Atzo kristatean, izalatetuiatik. Mira, ni izango dut.
11: Trauma kreekin atera zinen.
14: Gaur, gaia ez dut inon aurkitu nik pertsonan. Topatu nuen atzo. Nik uste dut guztiok. Oitu tago dure ikustera ja ez. Atzo ba, joan nintzen supermerkatu kate handi batera. Ez dut izena esango. Deno, jakin dezakegu. Esan dezakegu.
11: Zein izango da.
14: Eta, harritu ninduen lehen sareratik lehen pasillo soan izango zirela. Ez dakit ba, marra ma bosmat metro bi aldeetara. Dena zegoela, janari prestatuz betea, baina ez gainera, nigo batzen dut, ba, umanitzen ere guztaba, oiaskoak, agian ez, horrela gauzatxo ere bat, baina denetarik zegoen. Dara gaitu nahi zuen honekin, zueko itura daukazue, supermerkatuetako, ba, janari prestatu hori erosteko, eta kontsumitzeko, nigo ikusi duela, gero ez da jende gehiago, eta ikerketa daude, erakusten dutenak ere, gero ez da jende gehiago kontsumitzen duela janari prestatua, denbora gatik, esaten denez, baina preziak ikusita ere, ez dakit nik, ez dut duen merezi, etxean prestatzea, plater horiek.
13: Nik oro harrez, baina ulertzen dut ere jendeak batzutan behar izatea, ez dakit.
12: Hori da. Alde batetik beharrak daude, gero baita elikadura oiturak zeharo aldatu dira. Aipatzen duzun supermerkatu katorretan ez ezaguna zuneko sektarioak direla, eta bestak beste zaintxerdan gogoratu dut, guk hemen bertako langile bat euki genuen, esan ez? Bueno, bizitza izugarri zaildu ziotela, ordu estraken dut hori dena, soilik ela sindikatuko kide egin ezuelako. Hau esan da, ba, nik bai erosten dut presautako janaria, baina azken aldian oso zale bilakatu naiz, pentsatzen zuen inguruan baten bat egiko duzuela, ba, betidanik herrian egondan janari prestatuetara bideratutako denda, menuak eta, baina karo, kasu honetan esango nuke agian Landerrek aipatzen zuen horretatik pixkat urrunduta dagoela, ze
11: bai,
12: merkeak ere ez dira.
11: Ez, eta gainera, bueno, egia da, Mercadona, barkatu.
14: supermerkatu,
11: joe, supermerkatu honetan egoten dira hasieran ez, bufet itxurako estand bat edo, eta bertan janari aukeratu dezakezu. Ez dakit bertan egiten duten ala, ez, baina ezin da konparatu komertzio lokal batean janariaren kalitatea eta kate honetan egongo dena. Egia da, nik ez daukat ohitura erosteko janari prestatua, ni banaiz etxean sukaldatzekoa, nahiago dut gainera zaporeta dena gehiago gustatzen zait, baina esan barra daukat xuxian bai pekatzen dudala. Ez zara ziko xuxia prestatzen etxean.
12: Eta ez da merkea, eh?
11: Bueno, ez da batere merkea,
12: supermerkatuetan. Beste batean, bueno, hau esan dezakegu, ez? Euskal Herrikoa da, kooperatiba da, bueno, eroskira egiten baldin bazarete, ostras, ona dago, xuxia, eta nire asko gustatzen zait, baina askotan, bueno, seguru, merkeago dela etxean egitea produktu onarekin.
14: Baina
12: gero, askotan, konparatzen baldin badezu, ba, jatetxe batean eskatzearen pareko izan daiteke.
11: Bai.
14: Guzti xuxi ere ormuzetik igartzen dela, horregatik ere
11: baina... Ez dut uste ze, egia da, orokorren niri merkadonako asko gustatzen zai, baina hemen erredakzioan beti izaten dugu ez da hori da Iker Gurrutxaga Jon Garatetanik, niri merkadonako gustatzen zai alako, eta beraientzat, bueno, ez delako oso ona. Claro, konparatuta, ba, jatetxe hon bateko xuxiarekin, ba, edo zer gauza, ez? Baina niri egia da, merkadonako asko gustatzen zai dela.
15: Nik ez dut probatu xuxia. Ez, merkadonako ez...
11: Xuxia
12: hori.
15: Ez, supermerkatuko esateot.
11: Ah, bale.
15: Jatetxetan bai, baina supermerkatuan ez dut inoz.
14: Ona ez badago, truko klasikoa bada ez, soja asko bota eta kitxo, soja gaiago, nahi?
11: Ni
14: bai egia.
12: Nahi wasabi gustatzen zaiz bat ez ere.
11: Pegatzen egin zupi datu gustatzea,
12: eh? Eta asko jartzea dainera.
14: Horrela ez zara guartzen una dutxarra dago, ene wasabi
11: eskorekin.
12: Hori da, gauza. Dut.
11: Wasabiarekin ez duzu zaporean
12: zematen. Ondo jateko jan behar da. Puzko oso hartu, gainean...
11: Puzko oso azerena, osuxerena da
12: wasabiarena. Ba, osuxena, wasabia, ongi, neurrian, bota, eta gero noski nola da beza, jengibrea, dana busti ondo, eta barrura, eta...
11: Horrek ez dauka, ez arrozaren zaporea, eta orduan xuxieta izu gustatzen.
12: Baina bix baporu baren, sentxazioz badaukazu ez da menetazko xuxia, ez?
11: Niretzako ez. Niretzako arroza eta arraiz zaporea izan bardu bestela, ez?
12: No, eta sashimia... Gustuko duzu, nire egin gehiago zen zeite, baina hor bai ikusten dazte, susiarekin askotan kalitatea prezioak markatzen du neurrandi batean,
11: bai.
12: Eta lekuak ere, baina, eta...
11: Bat ez ere prezio bat.
12: Bai, baina, sashimia izaten da, arrain puska dana. Adiez, nei, kara garrus zen zedana, atuna da. Eta, bide bat ez, probatu ezazue, egaluzarekin, egaluze gordina, pixka reposatzea, eta balio ezak ebaitere egiteko susia. Eta, ba, nahi, sashimia asko zere gehiago gustatzen zait, baina, karo, esan dakoa, hor ja bai...
14: Produktor, bai. Zamar da bai.
11: Eta prestatu kartera. Ba, hemen utziko dugu gaurkoa, Aitor, bihar...
15: Ostiral
11: onarekin bukatzeko, zartzen ari garenaren seinale diren gauzak, eta hemen txe bukatuko dugu, ostegun hona izan.
14: Erdin.
11: Erdin.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire baten dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Beste, beste, beste. Kroaziako telebista batean.
3: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun bat gertatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erregatziako lehioan jarretago bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahikoa arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
5: Artuko zinuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozo ez zein garestia.
0: Wow! Zena egori edo podcasta.
5: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iuzetu ben, denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari, indarrez ekiteko plaza da, erredakzioko sola sandia. Egunero, zortziago gehi gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
5: Baikin!
1: Naiz irratia.
6: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia.
3: Joan den iraiaren 16ean Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez onartu zuten Pasaiako porturako sarbide zuzenak gaitasun handiko errepideekin zuzenean lotzeko alternatibak aztertzea. Akordioak 4 hilabeteko epea ematen dioren Gipuzkoako Foru Aldundiari 2011an egindako proiektua eguneratu eta portuko trafiko astuna Pasai eta Lezoko hiriguneetatik bideratu beharrik ez izateko aukerak aztertzeko. Pasaiako udaletik kezkaz bizi izan dute azken hilabeteotan La Herrerako errepidetako sarbideetan eta portuko garidan egindako leku aldaketan. Herritarren eguneroko joanetorrietan izan duten eragina, izan ere joanetorri horietarako erabiltzen zuten bide baten aukera ezabatu dute, zehazki Trintxerpe eta San Pedroko bizilagunengan mugikortasunari lotutako kalteak eraginez. Udalak orain begi honez ikusi du Gipuzkoako batzar nagusiek hartutako konpromisoa, honetaz gehiago jakiteko. Gurekin da Teo Alberro Pasaiako alkatea, egunon.
7: Kaixo, egunon.
3: Asteko Teo, eskerrak emango izkizut artetxo nengatik, zer moduz zaudete?
7: Ondo, hain kurtso hasierarekin, bai, neko lankarga hundirekin, baina ondo.
3: No, lana badago bintzato bez, ikusi dut ere eskuartan dexente kontu dituzuela, baina gaurko gaiera itzuliz, ez, esango ez dut ere, baikor ikusi duzu, ez, pozik egon zarete batzar nagusiek berriki onartutako ebazpen honekin, ez?
7: Bai, posik gaude, batez ere, hau batez onartu delako, eta, bueno, zenbete urtetan maiganean egon den arazo bati, kompromiso politiko bat ikusi degulako, kompromiso argia delako, eta, bueno, guretzat ere, garrantzitsua da ez, alde hortatik, gainontzeko erakundeak ere, hor, bentsate, hau batez onartu izan alako proposamen edo akordio batetara iristeko aukera.
3: Zuek ez da gatazka berria ere, ez orain azkenaldiko obrek baiagian aregotu dutela arazoa, baina ez da kontu berria ez, denbora dara mazuek esatzen ez, garraio astunak azkenean Pasaiako bizilagunengan eragin handiak dituela, ez positiboak zehazki, eta akaso badilela ere ez, arazo horiek pilatzen diren ere muzeatz batzuk.
7: Bai, hala da, ez, egia da, arazo bada, azken finean, trafiko astuna eta eguneroko gure herritarren zean mugikortasunean, eragina handia duelako. Eta hori egia da, areagotu egin dela, lehen erabilgarri zegoen La Herreratik guk karbonez inguru eremu hori deitzen diogun zea, hori moztuta, itxi egin dutelako, portuko trafikoaren zat bakarrik zabalduta dago, orduan gure herritarrek duten sarbide bakarra herrira, beste trafiko astunarekin Batera doa, orduan ba bai, eta askotan ba bueno, ba hor pixkate ezagutzen duenaren txako anklako rotonda hortan, ba bueno, bai. Ba hori kamioiak, autobusak, ikastola eta eskoletako autobusak, kotxe arruntak eta ba hori. Horre askotan ba barazoak suertatzen dira, ez? Horre, zerbide horretan. Eta gure eskaera beti denek izan da, ba, bueno, ba, portuko trafiko astun hori, ba, zerbide zuzen bate izatea, ez? Azken finean, bueno, portuak bere jarduera badu, eta ulertzen dugu, ba, ez dala gainontzeko trafikoarekin nastu behar, ez?
3: Eta gainera, akaso sarbidetan ba egoten diren autopilak eta horiek ere eragin dezakete, segurtasunari begiragian arazo gehiago egotea, ez? Ba, akaso istripuak eta aztu gabe ere azkenean ba pilaketa horiek ba herrian kutsadura eragotu dezaketea, ez? Hori zalantzari gabe.
7: Bai, dudarik gabe, ba, azken finean, bueno, trafiko presio handia sortzen da, eta, ba, bai, segurtasuna, bai, kutsadura, bai, trafiko murrizketak norabait esateko, ba, bai, ez dena, eta horrek eragin handia du, ba, gure herritarren, ba, bizi kalitatean, ez, azkenean, bueno, nik uste, jarduera batek eta gure bizitza edo bizikidetzarako egon behar duen zea aukera ba bueno, osea ezin dela norabait bueno ba aktibitate ekonomiko baten jarduera ba gure herritarren lepo geratu, ez? Orduan ba bueno, ba nik uste pentsat alde hortatik ba nik uste bai oso positibotzat gotzen dugu behintzat momentuz azterlan hori egiteko aukera aukitzea. Gero etorkizunean ikusiko dugu horrek zer norabide hartzen duen, ez?
3: Ez, ikusi dugu ere ba udaletik duela dexente demoratik zabiltzatela ba honi konponbidea emateko saiakerekin aipatu dugun bezala aurretik ez dela berriki egindako obren arira suertatu den zerbait azkenean ba ja 2024ean zuek bai aurkeztu zenutela ez azterketa bat ohartarazten zuela lerrerako bidea galtzeak ba herritarren mugikortasunean ba kalteak eragingo zituela. Orduan izan altzen uten Gipuzkoako Foru Aldundiari azterketa horren emaitzen berri emateko aukerarik egon zen hor, ba ez dakit entzute prozesu bat ere Aldundiaren aldetik.
7: Bueno, horre egia da, orain horre larrerako kontrol berri hori edo lehen, bueno, garita, lehen eskaleria zen kokatua zegoen hori, aurreratzeak, suposatu du, ba, norabaiteko gure herritarrek askotan erabili eta erabiltzen zuten bide bat zela, hori itxi egin da, aukera hori galdu egin dugu, eta horrek suposatzen du, bai, eguneroko trafikoan, eta batez ere trintxerpeko sarbide degun bakar hortan oinik ba presio trafiko presioa areagotzea eta gero aliberean badu eragina ere ba gainontzeko beste egun batzutan ba jai egunetan adibidez edo jaietan ba trintxerpe batez ere ba nahiko txagen geratzen nahiko ez du eta trafiko desbideraketa ba nahiko osea esan dezagun arazo txuak sortzen dituela erretegelen txan, bueno, ba, beste norabaiteko zaiez bide bat, nun ba, trintxerpe pasa beharrean, bueno, atzekaldetik jendeak pasatzeko aukera zuen bai San Pedrora juteko edo bai trintxerpe bertara segunteaz eusuetara, ez horreke galtzeak ba, guretzat bai segurtasun aldetik edo zen istripu gertatzen dela ere gure herrian ba norabait ora pilatzen digu edo zein irten bide, ez? Zaratek, ibilbide edo karretera bakarra da, gaur egun geratzen zaiguna. Sartu irteteko, hori txerpo eta San Pedrora, ez? Eta edo zein istripoaren aurrean, ba, egia da, ba, azte buru ontan bertan, moto istripo bat egon zan, hor, justu errepide hortan, eta, ba, hori, ba, kristona atazkoa, kola, ez dagoelako beste irterarik.
3: Ez dago alternatibarik, ez? Enbutu moduko bat egiten du, ez, azkenean.
7: Hori da, bai.
3: Eta
7: orduan, bai izan.
3: Ez esaten izun teoea, bazuek planteatu zen dutela, hau azkenean zuek aurkezutako azterketak ere barkatu, erakutsi zuela, ba, honen bideragarritasuna oso eskaxa zela, ez, arazoak eragingo zituela, eta aldundiak zerrentzungor egin zuen orduan zuek egindako azterketaren gainean?
7: Ez, bueno, dor prinsipioz, hori meganean jarri dugu, baino aldundiarekin egia esan, orain arte, ez dugu horren inguruko lanketarik egin, orain batzar nagusitan, bueno, ba, engaia meganean jarri den arte. Orduan, horre bai eta EH Bilduke bultzatutako proposamen bati, ba, bueno, orain gontan, bai, aukera egonda, ba, alderdi guztien arteko akordio bate, egitea, ba, pixkat, ba, hori, sarreren inguruan, ba, bueno, ba, oain dara amabost urte zegoen proiektu bati ekiteko, hori oinarri hartuta, eta, bueno, ba, beste alternatiba batzuk ere, ba, mai gainen jartzeko eta estertzeko. Eta, bueno, ba, hortan, oain lau hilabete du aldundiak hori aurrera eramateko, eta espero dezagun, ba, alternatiba horiek eta egin garriak izatea, eta, bueno, ba, gure herritarrentzako, ba, bueno, zerbait positiboa lortzea, ez?
3: Gero, helduko diogu berriro ez 2011ko ba, proiektu horri, baina galdetu nahi izun horren, lau hilabeteko epe honetan, noski, jakina da, ba, errepideen gai guztia, ez kompetentzia eskuduntza berez aldundiarena dela, baina azkenean, herrian eragin dituen hainbeste arazoak eta gero, eman dizuete modu batera edo bestera prozesu honetan parte hartzeko aukera?
7: Ba, momentuz, ez dugu inolako berririk horren inguruan, espero dut, ba, bueno, labia eta hauetan, bai, bueno, ba, gurekin udalarekin mintzat harremanetan jartzea, eta baita ere, ba, pentsatu nahi dut, ba, bueno, herritarrekin ere kontuan, oza, herritarrak ere kontuan hartzea, baina, bueno, hain dela gutxi onartutako zeaba da, espero esagun datozen egunetan edo, ba, gurekin arrenetan ere jartzea, eta, bueno, ba, gure ikuspegia bintzat eta gure karpenak, ba, mai gainean jartzeko, eta, bueno, a ber, adostasun batetara iristerik, ba, badegun bintzat alternatiben inguruan.
3: Bai, ea la den. Horren bai helduko dioguteo 2011ko ba, proposamen horri ez, orain ideia prinzipioz da lau hilabete hauetan, ba, plan hori, ez, proiektu hori, ba, moldaketak egitea esan dezakegu ez aztertzea, nola izan daiteken bideragarria, ba, erritik kanporatzeko, trafiko astun hori guztia. Zuek, zeintzuk dira azkenean proiektu horretan, 2011ko proiektu horretan antzeman dituzuen gabeziak?
7: Bueno, horre gabezia baino, horre nik uste proiektua bere horretan bai horre ikusten du ba, sarbide berriak egia da 2011-etik ona gaur egun egoera ba, aldatu dela ez, orduan ba, proiektu horrek ere ba, bueno, bere egunerak eta beharko luke, ba, gaur egungo errealitatean guztiz desberdina delako zentzu batean, ba, bat ez ere, ba, hori, ba, garitaren aldaketarekin ere zer ikusia duena, lehen etzegoen garita bat, oin maen badegu, errepide bat gure herritarrentzat moztua dagoena, horrek ere, ba, beste alternatiba bat, horre ikusi barko

0: egia da Pasaiako portu azpiegitura bezala ba jarduera ekonomiko handia duen eremua da, eta horrek noski eragiten duela ba modu zuzenean edo zeharka ere ba lanpostu asko sortzea bai herrian bertan baita eskualdean, baino bai ikusi duela beti lenetsi duzuela, ez? Ta pixka bat ba hitz egiten ari garen ildotik tiraka ba herritarrentzako izatea, ez bizigarria izatea.
1: Baia, hala da, azken finean, bueno, kontuan hartu behar dugu, Pasaiako portua, kasu honetan, beste portuekiko agian duen desberdintasuna da, herria bertan dagoen zehazpiegitura bat dela, gure herria erabat baldintzatzen duen azpiegitura bat dela, ba, gure barruti desberdinak denak nolabait sakabanatzen dituelako, eta baino horrek esanet, badu portuak eta aipatu bezala bueno, jarduera ekonomiko indartxu bat badu, langile asko mugitzen dituena, baina gure ustez bueno, ez da edo portua edo herritarre baizik, bueno, egin behar duguna da nolabait bateragarria izatea egunerokotasunean ba, bintzat bermatzea gure herritarren bizi kalitatea eta bueno, ba, bai, portua hor dago eta hor egongo da eta bueno, jarduera ekonomikoa hor jarrituko du, baina bai pentsatzen duguna da bintzat guri eta herritarri eta Pasaiako herriari era egiten dion hori ba, alik eta modu bueno, balkarlanean bizi alizateko aukerak egotea, ez? Eta bat ere, bueno, ba, kontuan hartuta ba, bizi kalitatea eta bueno, portuak sortzen ditune beste zea ez arazo edo bai zea kutsaduran inguruan edo mugikotasunean edo bueno mintzat bizkat zea orokorkia estertzea eta hori mai gainen jartzea ez da guk alde hortatzen den ba, portuaren orain dala gutxi onartutako plan estrategiko berrian ere bueno ekarpen bezala bai egin genitun ba, mugikotasunari dagokionez eta adibidez ba, hori sarbide zuzenak egotea gure barrutien arteko ba ahalik eta ba lotura gehien eta bueno ba hori behintzat horren alde behintzat egiteko asmoa da gurea.
0: Epatu duzun hori interesgarria ere galetu nahi nizulako teo, ea, azkenean ba, mugikortasuna ardatzartuta, ez, eta barria bizigarria izateko, bai, segurtasun alderik eta ondo konektatuta egoteko, badituzue proposamen zehaz batzuk, bai, ba, balizko saihesbidearen inguruan, baita ere, beste arlo bateko proposamenak ere?
1: Bueno, hoy hor egu mugikortasunarekin, bueno, azterketa bat egiten aigea, eta bintza mugikortasun jasangarriaren inguruan batez ere, baina beti ere eta kontuan hartu behar dugu, eta hori da beste ekarpen egin genuena bintza plan estrategikoaren inguruan, ez, bai. Bueno, ba, gaur egun dagoen garraio, eta normalean egiten da garraio, errepideen bidez, kamioien bidez, horre, bueno, guk gure apostua nolabait esateko ere bada ere, ba hori garraio aliketa gien, ba trenbideen bidez egitea, eta bueno, ba hori denon onerako izango delako, ez? Bintzate garraio astun hori aliketa gutxien izatea, eta bueno, gaur egun badaude aukera desberdinak ba garraio mota desberdinak eta bueno, ba trenbidea behintzat baliatzea hortarako, ez, arabe portuak baditu trenerako sarbideak, eta bueno, ba hori ikusten dute intermodalidade hori zea, ba, barku trenak eta tal, eta kamire gutxien behintzat dena hor bateratzea, ez.
0: Baina, azkenan, errepideak libratuko lituzkelako, ez, herrian, edo egin handi batean.
1: Bai.
0: Azkar horren galetuko dizute azken galdera gisa, baino abogia da pixkat espekulazio egitea dela, ez, baino nik galetuko dizut orain. Arazoari konponbide emateko uste duzu ezuek udal gobernutik orain badagoela batzar nagusiek adostutako konpromisoarekin esperantza bat benetan honi konponbidea emango zaiola, baikorrak zarete?
1: Bai, nik, bueno, nik uste baikorre jokatu behar duguen gula, eta, bueno, apostu bat egin barko litzatekela, ez, alde hortatik, esan edaten maiganien jartzen bolima dugu, arazo bat, eta horren inguruan, bueno, ba, alternatibak estartzeko, proposamenak mei gainean jartzen baldin badira, nik uste gero ba, egin garriak izan behar direla.
0: Bai.
1: Non,

0: ignorarako izango delako, ez? Eta nik espero dut, bentsat, azterlan hortatik edo egiten dene zea txosten hortatik, bentsat, bueno, alternatiba egingarriak eta horrekin aurrera egiteko aukera egitzea, bentsat, nik uste hori denone asmoa dela, alderdi guztien zea erabaki baten bidez onartutako proposamen bada, alderdi guztiek ados daude alako alternatibak egon behar direla, orduan pentsatu nahi dut, eta segurazki izango dago horrengo agintaldirako gaia, baina nik uste hori bai aurrera egin beharko lukela, den onerako bintzat.
1: Ba, adi jarraituko dugu hau, eskerrik asko Teo Alberro pasaiako alkatea, gurekin tartetxo eskainetzanagatik, eta ba, ondo joan dadia, espero dezagun aurrera ateratzea proiektu guztia, mila esker, urrengo arte.
0: Hoxe, bale, mila esker zuei, venga, agur. Naiz Irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: egunon, goizeko 6ak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira,
2: iraia. Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
0: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
4: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
5: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaur.
6: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko 6etatik gaueko 10etara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eguerdiko ordu bata da, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean bertan, lizeoak blokeatzeko deia jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Polbert lizeoan tentsiuneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Aitor Prieto, eguerdion.
2: Eguerdion itxaso eta eguerdion entzule guztiei, goizean goizetik blokeo ekimenak izan dira. Seaskako lizeoan, esaterako, basoa euskera zen aldeko eta oldarraldi fasistaren aurkako banderolak erakutsi dituzte gazteek. Bai ez tapen ofizialaren zain, laugan izandako istiluetan, poliziak hainbat gazte antzeman dituela jakinarazi dute bertan ziren lagunek. Bestalde, hainbat gazte zauditu dira poliziaren karga honetan. Hala, Euskal Irratiek jaso duten informazioaren arabera, Polbert Lizeoaren parean 19 urteko Wasim izeneko gazteak gomazko pilota batek aurpegian kolpatu duela salatu du, begi ondoan zuen zauria erakutsiz.
1: Eta Gasteizko Legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-taren eta PSE-ren zuzenketarena da.
2: Peio Txandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina Ezkerra Abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen. Bere ustez, legatu horrek indarkeria oro gaitzesten baitzuen. Ziurazki, horrekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuen, baina alderri horrek, EAJ-ak eta PSE-ek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du. Eta horrekin, Gasteizko Legebiltzarrak onartu du, Loiuko aeroportuak Garrik Agirre lehendakari izen hartzea, lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzetazteko eta haren ordezkari goren gisa.
1: Bestalde, bozketa erabakigarriaren bezperan ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz asteartean onartu eta ostiral honetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop Elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. Eta gaur goizean kontatu dugu 24 urteko gizon bat libre geratu dela epailearen aurretik igaro ostean bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita.
2: Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren epailearen erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta muskizen sustraituta dagoela.
1: Bederatzi urte bete dira gaur 2017ko urriaren batean Katalunian independentzia referenduma egin zenetik. Urte urrena independentismo katalanaren etorkizunari begira baliatu nahi du Asamblea Nazional Katalanak. Mugimenduaren egungo egoeraz, Roger Espainolen auziaz eta datozen hilabeteetarako dituzten asmoez, aritu gara Josep Villa ANZ-ko presidentearekin.
3: La millor commemoració que podem fer de l'1 d'octubre és precisament plantejar futur. Plantejar com deixem enrere aquests 9 anys improductius posteriors al 2017 i encarem una fase constructiva de proposta i de mobilització de la gent.
1: Ba, hoiek dira gaurko albistegi honetan jorratuko ditugun gaietako batzuk eta ostean ordubiak eta bostetik aurrera hasiko da kirolaria bertan aipatuko dituztenak laburbiltzeko gurean dugu Jon Garate, kaixo Jon.
4: Egordion itxaso, bueno, ba futbolarekin hasiz Realak 4-8 irabazi dio Hertz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete duonela, denboraldiko lehen garaipena eta Europa Cupeko final 8renetarako sailkatzea ostiralean izango da zozketa Inoa Moraza.
5: Lan ona egiten ari direla partidoetan eta ba nik uste dut merezitako garaipena iritsi dela. Nik uste dut garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek
4: Eskubale kontuetan Bidasoa Irunek garaipen ez hasi du EHF Europa Ligako multzoen fasea, Jafnar Fiordur Islandiarari 29 eta 37 irabazita hartalekun eta txirindulari izan Jon Izagirrek berea da utzi behar izan du txirindularitza profesionala, entrenatzen ari zela erorikoa izan eta eskumuturra hautsi ondoren. Pilotan Imanol Lansa erremontistak Oriamendi 2010 enpresarekin duen langatazkaren berri eman du ohar baten bidez. Urnietarraren arabera, azken asteetan enpresatik irteteko negoziatzen aritu dira, baina bitartean ez diote.

0: entzule arratsaldeko hirurak dira. Manifestazioa egingo dute larunbat honetan Hondarribian, astelenean udaltzain batek tiro zil zuen Babacar Well oroitzeko. Asteartean ere mobilizatu ziren herrian justizia eskatzeko, Senegalgo elkarte batek antolatu du asteburuko manifestazioa, eta larunbat arratsaldeko bostetan abiatuko da Hondarribiko udaltzaingoaren poliziatxearen aurretik San Pedro kalera bidean. Azaldu dutenez, bigarren mobilizazio hau antolatu izanaren arrazoia da gizona senegaldarra zela, bere gertukoak ere bai, eta asko karrantzale gisa egiten dutenez lan ezin izan zutela asteartekoan parte hartu. Manifestazioa antolatu duen elkarteak bere gain hartuko ditu Welen gorpua berriratzeko gastuak. Babacar Wellek 46 urte zituen, 15 bat urte zeramatzan Gipuzkoan bizitzen eta jakina zen arazo psikiatrikoak zituela. Udaltzen batek tiro egin zion, bertsio ofizialaren arabera gizona ertzain bati labanaz mehatxu egiten ari zitzaiolako, taberna bateko terrazan zeuden herritar batzuk ere mehatxatu ostean. Udaltzaina hiru aldiz egin zion tiro eta bertan hil zen, naiz eta osasun zerbitzuak gizona suspertzen saiatu ziren. Jazotakoaren ostean agentea zerbitzutik erretiratu dute eta arma kendu diote. Euspel sindikatuak bere gain hartu du udaltzainaren defentsa juridikoa. Asteartean egin zuten mobilizazioan 100 herritarrek hartu zuten parte eta justizia eskatu zuten Babacar Wellentzat. Halaber, bertan izan ziren Senegalgo kontsulta eta udal gobernuaren ordezkaritza bat. Eta epaitegiak artxibatu egin du lau urteko neskato bati ustez sexu eraso egiteagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituen bi irakasleren kasua. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen. Autoaren arabera, kriminalitate zantzu arrazional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hori. Iazko otsailean adingabe horren armak salatu zuen Donostiako Aiete auzoko emeki zentroko bi hezitzaileek sexu erasoa egin ziotela alabari. Bi emakumeak atxilotu eta ertzainetxera eraman zituzten egoitza judizialean deklaratu aurretik, bitartean ertzaintzak eskola itxi zuen kasuaren evidentziak hartzeko eta sumario sekretua ezarri zitzaion. Eta horko jenera goaz, atzu eman genizuen kasu honen berri eta gaurkoan ostegun honetan Alex López horko jengo alkateak ziurtatu duenez, kontuen ganberak udalean eta Iturgain S.A. udal irigintza sozietatean atzemandako akatsak 2023 baino lehen egindako kudeaketatik eratorriak dira. 2023ko hauteskundeen ondoren horko jengo ezkerreko batasuna taldearen 12 urteko agintaldiarekin amaitu zen udal gobernuan aldaketa bat izan zen, ordutik udala PSN eren esku dago UPN-rekin eta elkarrekin Orkoienekin batera. PSN-ko alkateak adierazi du kontuen txostenak lehendik zekitena egiaztatzen duela. PSN-ek alkatetza hartu zuenean urteetan pilatutako arazoak zeudelako eta horregatik hasi zelako kudeak eta berritzeko prozesu sakona.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa ere aipatzeko aprobetxatuko dugu. Goiz eta eguerdi honetan zehar izan dugu aipatzekorik errepideetan, baina ordu honetarako konponduta geratu dira arazo gehienak, eta bestalde ostegun honetako eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
2: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baino oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da, zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteago izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazetorrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, alamodoz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ba, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen laino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki, anixe hor egontzela, ordu pila batetan, eta nahi zuenak ezagutzeko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zer zelan iker?
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta...
1: Bai.
0: Ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik... Bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzur arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo, geixo. 2014an edo, hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nahuen anonimoki YouTube-en, ze momentu horretan egisa, ba olako musikia edo musika urbanua esaleke edo regetoia edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta Lelena Izetia, eta gainera emakume izan dago hondi honetan zaiagoa, baina Lelena Izetia ba, purbat emotatzu bertigua eta bai, ba, bilurra, igual segurtasun falta eta bilurra bai jendiak, aber, zezango dauen,
0: claro.
1: Hau euskeraz hasi bidaben abesten, tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen, ba, anonimoki publikau nahuen, eta eukizaben arrakastatxu, ba, berez, ze niri heldu jaten, uniko taldera eta heldu jaten abestizatza holan, zani, ui, zani, karo, nixili. Eta gero, ba, hori zentzan holan egonitzen hau da zitikin eta holan, eta gero, ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nirana, ja, da fane, etxepeko kidea, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nibe, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba, etxien hainbeste entzun, nibe animau initzela, eta ba, sortu genuen lehenengo abesti xa izan batera, odetu aleto lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Egira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez que ondion ez dut esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da kontua, topatu daiteke.
1: Baina, topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dute, be maio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motu estalotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotunia ez nahuen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albin Ilazardi jazio,
0: batutasuna
1: purtxoat, ba, holan, aldatu inotzan, eta bueno, igerrileik egon inazela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez?
1: Claro,
0: ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen, bueno, hemen ariketa dago, nahi horak topatu, saiakerak egiten, ze orain, zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio, 1000 eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixi zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez da desan bihar, baina norbaitxe behiratzen bada, o igual topauleike.
0: Jaz, ariketa, eta gero, bera, gertatzen dira, eh? Batzuk, zuk bentzat ez duzu eskutatu, ze batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edot, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, eta ikusten dozuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, bai, irabazio eta probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa, hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, gara.

0: Gaietan 2014, bueno, 2014an, orduantxe elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakume izateak, ez duelako beldurrik eman behar, bire, bai, kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori batez ere, ez, despektiboa edo sexualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales. Zekero bai. Izango dugu zure kantu ez, bai, justu barri agurra maten dio zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, musika mota, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, lagunak, familia, errixan, bai sentiru dut, musika horrekiko apur bat retxatua. Eta orduan, azkenian horrek be eragin itxen dotzu. Eta gero, emakume izatea, azkenien, musikan behar egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazioak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere...
0: Claro.
1: Abertzelan jazten dan, eta bueno, bai, oza, emakume izatea betitzen dutzu apur bat zai hau, baina bai, nik uste izan dela orokorrien, bilur hori, abertze zango dauen, hauze dabil musika mota hau itxen, eta gero ia zan hauen, ezke, nase gomier begira, jendiak, zezaten dauen, zebestela eskestaten bierrezebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adi, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai? Uste dut adinkidea duzula, kontuz? Uste dut baietz, buruzarenez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la reggaetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz, bere izango zela, ez da?
1: Bai, oza, nike, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, geroz eta gehiago agertzen, ez, zurekin batera esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printz zer hor dago, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ez aprobetxetiarren olatua, baizik eta justo tokau jaten bizinitzelean niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen ausartu, basanan, igual oin da momentua, eta probau nahuen, eta galdetu usta, norbaitek, bate baino gehiago galdetu usta, eta zuen, aprobetxatu zuen txepekua, baina osa, niri beti gustau izan jat, eta hori eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emunduztie, etxepekuek, eta bat, ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten nuen, aprobetxatu zentzu horretan, ez, ingurua, ez, haien arrakazta, inondik inora ere ez. Ze, haien egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, oza, eura dabitzoin bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxidotzie, gero bueltauko die, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai oso estilo antzekoa berauko gurduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, ia

0: Irunen izan zenuen kontzertu batzuk.
1: Bai, bai, eukina ben, Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehendabizikotakoa odetu aletatela ostean, esango nuke?
1: Ba, Irunen ez kestakit noiz eukina ben, osea, akortaraz eukina ben.
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez
1: dakit. 2008an ekainean, ez?
0: Bai. Bai.
1: Vale, baina niko de toaletek atera nahuen 2023.
0: 2023 atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguik dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ba, ez dakit, osea, ba, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba, de hecho, baten eukinauen bi egunetan, osea, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut ez nauen ulertzen, meakar esan nauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez taz neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta hasi nintzen estenatokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, ba, egotetik zure txian musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, be, holan esaten abenaz honez esan bida boin oza, tindezka honek eta bai, bai, txepe kuekin asinitzen odetu alde eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, pur bat, nerbizua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ja helduzan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, bastante urduri, eta zan hola berran ize, o jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatu, zuk komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, komposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan, geixen banabil, YouTubeen topetan ba, bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe itxut edo. Eta... Ba, igual, bit bat erosi albada, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo, ja daukot igual letra bat idatzita, eta, edo letra barik, Igual, ba, batian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o, igual, bizizan do zehose, eta punta honauen atzo paso baten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta hori da bat, gero, beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko linka eta zatotzat, bai, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxen dau, bidaltze usta eta horren gainean itxen dut, edo odetu aleta adibidez, inun denson estudioan, ba, bueno, junien estudiora lehengo aldiz, bon, fanitzen ni, densokin, eta zeginen probetan, ba, soinu ezberdinak, nire gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zutzagun ideia, oian da fan,
0: Bai.
1: Eta berak esan zuztan, ba, ua, da, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, takize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta holaxe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua esango nauke, ba, itxo modu baten o beste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da, normalian, azken aldixan abiela itxen, nik ideia sortu etxian, oza, nik komposatzota bestixa strukturetan dut eta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
0: Ados.
1: Eta estudia makarrik grau itxen dut. Azken aldixan abilitzen holan.
0: Ados.
1: Ze, holan be bai aurreratzen dut, ze, eske, karo, bai, invertiru bida dirumorda, eta holan be aurreratzen dut apur bat, eta, bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero, ba, igual estudixuan esatu usta ekoizdia, jota, hemen zagatik ez tozu sartzen hau. Eta nik esatu dut, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, oez, o...
0: Ados.
1: Olan, bai.
0: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzuela lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Claro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
1: Bai, bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez denso, familia laguna die, eta hola, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hemen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta, claro. Eta balora onbida lana, bai, orduan, bai, zentzuertan, ba, hori, lagunak eta lankidea, bai.
0: Horregatik, ez da, hor, karo, harreman motak ere, bai. Desberdintzen jakin behar dela, egia da, laguntzatak asko eta laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere, eragiten duela, ez? Horregatik bai, esaten duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno, bai. Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da egin ze gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin ze, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Bai, bai.
0: Kiskat hori ekartzen dugu gora, ez, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edut, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola ere, ez, Pacificora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibean, du bere tokia. Nahasketa nola bururatzen zaizu?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta naukon oso garbi gure nahuela egin zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez jakiten aur zera, regetoia, oze da. Eta esango nahi, ba, dauko pop, aprobit,
0: claro.
1: Apur badanetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insusta naue berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten du pixkat badagoela hola, amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan euskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutani, eta da apur bat agresioa, bai. Igual, edo, baina, bai, ba, momentu ontan nauen posik, zanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan, lasai ez da eze pasetan, ez pasetan, ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, ze, hori zen esan behar, nola, ze, una batxatita atzetu dator horren kantuan, hori da ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ezko bada, bai esaten diozu, oi, alasai, ez da ze pasatzen, venga, ala segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze, gauza bera beste modu batea esan daiteke, edo, ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoera, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarriak jesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, osea, batzutan, ez dakit, eske jakin enbida bai agurre esaten, osea, nik ustot miazkua hauetan bai dala, ba, osea, bestia ez badau zure momentu igualien, edo ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zu gure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, osea, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, zorra beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen da una batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zan hau joan ima, igurot. Baina ejaturte nola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zeo, ze uste nahuen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxatak inotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola bai, ere. Ze batxatan batzuetan egiten da, ez? Dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori ez, una batxa, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela.
1: Hori da.
0: Hori dela garrantzitsena, entzengo da gozatiba.

0: Badago txiringito maravillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, dau Kadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zahorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztiantzat, ez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera ba, guztisa juten danian, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau. Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ abe bai. Eta da pasada bat. Osa hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nahiz da hori zegoen pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzula. Horrelatik aldotzen izun, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokio bat bazen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa hitza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero hitz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere badator, ze tartean agertzen da, kantu bateko tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerretik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoetzauko bere pertsonalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai, txaskotan guk bizi duguna, okei, okay, oza, bagabitz bizitzen, baina bebai, oza, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzak itxen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoias tienes. Eta horregatik, ba, gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen, bueno, lehendabizikotako galdera. Horrentzuten den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago?
1: Ez.
0: Ados, hor badago markatu bat ematen.
1: Ah, ba, ez es, ez da.
0: Esaten duen, ah, nola dago eginda, ez? Ose, batzuetan egiten dira horrako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda horrako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horrako jolasak egiten dira, horrako horretik egiten duen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantua.
1: Ez, hau erosin hauen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gaitere kaleko hizkuntza hori imitatzen bai. Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nik euskeraz komunikatzen az normalien eta baina erderaz be bai, oza, kalian eta, ba, segun zeinekin hitz egitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori inauen, de hecho, Kadizen, eta ez dakit horregatxik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta hitz egin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, dejatela erderaz. Zizke, momentuan urtetze jate izkuntza bat obestea, eta batzutan nahaztu itxendo zenik hitz egiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut ba, izkuntza bat obeste bat, eta kasu hortan ikustatzen izan zala nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Baiz, hor daude, hitz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat, ba, argitzeko nahi hori horregatik nuen. Bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ver, ez dakit, oza, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko es flipeiz, tanto, oza, ez deitxuguri nahi dozen moduan, porque ez que ez dut zegoen bier kasu. Claro.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, ez? Horregatik esaten duen. Ez duzu, inongo momentutan, generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez, hor, zein dagoen, ez, gonbidatu nahian. Nola baitere, zein dagoen, esan edo, ze generotakoa den.
1: Bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamales, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira, esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu oholtzara igotzen zaren une hori? Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko, ez, publikoa, publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, egoltzera egoltzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, ni zelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote... nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundixa bebai. Guzteta jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina bai, askotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, bueno, anixe, osea, holan ez fan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eseran abesten dozu. Eta, karo, holako komentarizua bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, ba, jendia egotea figeta nire, ba, nire fizikoan o nire erropian eta gure izetia ba, epaitzea besten duten modua gatzi, baina nire bai igual gurotemun irudi bat, oza, gurot
0: claro.
1: Un akorde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, ba, itxeja zaian, etako erabaki horrik hartzia da pur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esateot, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque oin raia bina zetan
0: claro. Espartier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze dut enien, juten azdeuna, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia, normalian beti goten da neskako herria majabatzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da nori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskako herria bat, apoietan mordo bat, eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskoetan etortzen da. Eta esan susta maia, eske, zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, eskako herri bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestuxak,
0: claro.
1: Oza, herri bako itzen, ba, igual, jai bat dala, oza, jaixotan, eta apoietan. Eta banietako hori da, kristona. Gero gisa, ba, beti ikustu zu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Baina hori da kaso baita ere ez gaudelako dituta edo, ez?
1: Bai,
0: oraindik, esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere kosta egiten zaigulako, genero konkretu baten bueltako, iruditeria guztia, musika eta onartzea.
1: Hori da, bai, eta igual ez daui espero, ez? Da, igual euren claro. Herriko jaixetan umiakin altzuen, eta esaten daue, ostras, nik enak isen hau, egon bizala hemen, plan, ez nahuen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori askotak erdatu da, informatu entzun, zer egiten den. Baina giari zor, a ber, gero, dantza, ezuk esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da. Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago sexualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina gero aipatuko du ez, baina letra esango dugu atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai. Kontetan duten historiak normalien dia, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dela. Lehenengo dela, ez dela musika, oza, dela mierda, zaratia, ez dakize zango da bien. Gero, ez dakizia besten, autotunia erabiltzen dabe, eta gero gainera, ba, igual matxista dela. Segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba, igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetze zainien taberna batera, juergan, no lo que sea, entzute oso musikia, reggaetoia, reggaetoin musikia, otrapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izaten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epa izen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gazteauak zienin edo, eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala, apur bat, ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pentsetia, horrelako estiloko musikia matxistia dela, eta dela kakabat, eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak apur bat, oza, nizaiatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten oso, oza, zabala, bai. Jendeakin, norbaitxe kontetan buzta historia bat, bale, nire japasau, baina gurot ulertu eta apurra zabaldun binaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danok enbide gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta ez tankauta.
0: Bai, bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, ba, daudela, ja, generoari baino artistari zuzentzen zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, ba genero hauek, sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu zati bat.

0: Gurra ematen duz, asko gozatzen zait, gurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da. Bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da. Eta gero, autotunea ipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dion hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dote erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetaga mordua motibetan nau mordo bat autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, hobetzen duztana mordo bat, ni nahi dutena transmitiru. Así que bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar da erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai. A ver, ez da zaia, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasin bida erabiltzen. Ni konzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Ezagutza duzu?
0: Bai.
1: Eta, bueno, lako aparatu bat eta jartzen duzu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotunean, eta aldo zu jarri, ba, hard
0: Orida.
1: Edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balimak etxo erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zuen, ez transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontu zilu behar da, neurria hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, ze ba, bazen okan gauza berak esageratzea, eta ez dituzkin. Yeah.
1: Bai, ez, bat ez beda igual, gure doten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, ba igual agudo baten guztetak aterako zean geratzen da, baina berez horregatxik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, moikoak, oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina jau perfume arabe, hau bada pixka bat gehiago mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. Aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula gaur egun pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat, giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi duz, baina ni pixka bat, giro horretan eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretan eramaten hau, ez dakit, ados dauden.
1: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, a ber, imaginaun biot, en plan, tesat, ostra, ba, igual, kanpotik, hori begusteta jat, itxoten musikia, bakoitzak itxia bere pelikia, Ni daukoten burua, karo, azkenien ikin dut abestitxat, ordu,
0: claro.
1: Ni daukoten burua, ni nire gelan, nau obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nire abestitxeta. Usainak eta daukot kriston obsesioa.
0: Baina ba, tankoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, eh? Ze orain dik ere bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kriston obsesioa, eta karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin aukeratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audizio bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presaka noiela, ez dakize, eta karo, ni daukoten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dut bai, kanpotik, imaginetia zu, ba igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai, hori da,
1: karua,
0: pelikula hori, ez?
1: Bai, nizan da zula egisa da.
0: Ia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiat. Baina, gero, ja, ni hori pasa, oza, biak, begira, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketan lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso
1: bai.
0: Ez dakit. Baina,
1: bai, total.
0: Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaeto klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabili duzu da, olako jolaz.
1: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maida bai. Ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta zinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen gustagaten abestixa da, de hecho epetik, eta ez dut errepikatzen ez, oza, ez dauko estribilloik ez ez.
0: Hori da.
1: Baina bai dauko momentu baten, gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin, hori izate otenean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten
0: bai, mozu. Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago, eskerrera, gero eskumara, bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva unitzen, eta gero bai dauko, holan, esatotenien zu, zure desiren zerrenda nau, dauko olako nirau hotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emuten dau elixa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta atzen, bai, da, bai. Horregatik diot, ez, bitetik arago, ez?
1: Bai.
0: Ze, gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zait bat ez, ere, ze da, regetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo, ez da, ez, horrelako, horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, zakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, hortaz, zati bat behintzat entzun dezagun.

0: persona eso dura muy poco.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Ez da la perfumea, Kolonia dela, hor dagoela desberdintasuna, Gaztetan, gero lanean hasten zarenean gauza aldatzen da, ezta?
1: Hori da, bai. Eta gero bai, ode toaleta bestixa.
0: Bai.
1: Jarrinotzan izen hori ez perfumea gatik, bai, osea, da perfumea, baina ez perfumea gatik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, osea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, alegia. Bai.
1: Joku hori itxendo.
0: Bai. Ona, bakizu, bat ematek esate bat ematek. Beino egin esate bat ematek zuen, nixek, piskatu adetu aletzara, kontu. Horrek esan edu, gauz ez duela oso ondo,
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Blazowi, Doja Cat,
1: bai.
0: Lunaki, You The Line, oraintxe disko atera duela, gainera You The Lineak duela ezen beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo eta Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buru zabaltasuna, ba, genero batetik aragozua zela, ez da?
1: Bai. Nik beti, oza, nik kontsumitu dut musika, oza, askotarikoa izen da, eta, oza, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat, eta nietako deskontrol zen, no, dakit aurrekuan, inzabien, bueno, aurrekuan, oindala, hilabete edo, kontzertua inzabien arrasateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen padriana, abestidanak, oza, ondion, dakigu abestidanak, eta entzun dut hori, baina ezke entzun dut, txikitan entzuten hauen, bebai, bebe artista, espainiarra. Eske entzutot hain musika ezberdina, ba, nik uste dut hori igual gero

0: Kito.
1: Ez, bai, nik itxen da normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxia bebai askotan barrenak hausteko. Ez dakitu zema eta besti daukoten inda, oza, mea karo, ez dut atara bihar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina, ba, nau denbora zuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak hausteko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipingo zatoni, o ze, hau gero ze portadak inkuda, ez, en hau hortan petzetan, baina ba, bideoklipa kasu honetan ez nauen espero itxia. Osa, de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komentau notan lagun bati eta bera, ba, bueno, bideoklipin zau masterla dudai, gidoien gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien, guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztauko jakola nirekin itxia, eta ni superposi. Eta kontau notan ninaukon historixia buruan, osa, ze gureko nauen ikusti, osa, bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, osea itzen dago bidixo batzuko da Eneko Azpiazu. Ba bideoklipan zuzendaria eta itzen dago, osea oso sortzaia eta dauko ideia batzuk oso soruak. Ta orduan ez hartzen nahi nauela erreflejau paranoia, osea paranoia zentzu hori ba da bidixuan. Eta esan sustan, ba anixe, ba imaginau, ze bai esan ozan gure nahuela izetia mutila, ez dauela erabiltzen mobila eta holan.
0: Bai.
1: Dala, ba, zer txar bat, ba, mobila eta bastante aparte eta holan, ez daukona zare sozialak eta orduan esan ustan buan, ise, zelai baten, imaginau zu, bueno, eta intzustan gidoia eta dana, bainera baten, eta inguruan behimordo bat, eta bera lanian inguruan, eta ni, buah, que locura, me encanta. eta orduan, bai, eta asmoa zan, ni bainetia, ba, erropa barik, eta... Baina eski grau ginen, ez dakin ez grau ginen, uste, urrian edo, eta ja, etxe zauen, kristo notata, ez ez.
0: No, neoprenoarekin etzen plana, ez da.
1: Ja, hori ez da, ez da mengan ise neoprenoa, no seke, eta ez ez.
0: Bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena ematen diona. Zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko. Ba, hasi eta egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
1: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai dauko guen txela izter kontzertua, a ber, otxaiaren 13an Jimmy Jazzen Bengokin batera. Eta itzen duztea Kriston Ilusioa kontzertu honek, bueno, Bengok gonbidatu ninduen, eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldiz etxepekin, eta daukot gogua, egisa zen.
0: Bengok baote daki, beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakingo ote duen,
1: Ez dakit entzungo zauen.
0: Bai, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
0: Ba, otxailaren 13a, hor geratzen da. Otxailaren 13a, okerrezpaldi manaiz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Hori da, animau.
0: Eta unibertsitarioa estenak ere bai, kontuz.
1: Hori da.
0: Dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

0: la pena.
1: Suajate magaretic, da tot se sus macaretic, patetic, se reala, se atletic, auez da baloia, au da loia.

0: eta kaso, eta gero, bueno, daukan aberastasun guztia, ez, gaztelerak, eta daukan idazle derpila, eta daukan kantari derpila, eta aberastasuna asko maite du gaztelerarena, eta gainera asko eman dit gaztelerak ere. Baina, ni euskalduna naiz, eta irutzen zait, hemen bueno, guztiz plano diferentetan daudela, egoera diglosikoan gaudela, eta euskararen alde egitea dagokigula.
1: Aberastasuna esan duzu, aberastasuna da, zuk ekarri diguzuna ona, gogoetatik, bi musu, Jon.
0: Eskerrik asko eta bezarka da gana denoi.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Gabon entzule, gaueko 8 ditugu, minututxu bat pasata, urriak egun bat du gaur, osteguna da, eta Naiz Irratia entzuten zabiltza, informazioaren aria. Hainbat kontu kontatuko dizkizugu gaurko albistegi honetan, baina guztien gainetik, ba orain aukeraketa bat egin dugu laburbiltzeko zentzungo duzun datorren ordu honetan. Hasteko, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmo aurkeztuko duen egunean, lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Paul Bert, lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Gasteizko legebiltzarrak onartu du kudeaketa abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan, ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-aren eta PSE-ren zuzenketarena da. Manifestazioa egingo dute larun bat honetan Hondarribian astelenean udaltzain batek tiro sil baitzuen Babakar Bele eta A oraitzeko. Aste artean ere mobilizatu ziren herrian justizia eskatzeko Senegalgo elkarte batek antolatu du manifestazioa eta arratsaldeko 5 abiatuko da Hondarribiko udaltzaingoaren polizia etzearen aurretik San Pedro kalera bidean. Bozketa erabakigarriaren bezperan ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz aste artean onartu eta ostiral honetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kalereatzeak Stop elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. Testu inguru honetan kontatu behar dugu baita ere kalereatzerik ez plataformak Basaurin izandako beste etxegabetze bat salatu duen. Aste artean, hiru adingabe dauzkan familia bat kaleratu zuten. Plataformaren esanetan, udalak eta lakuak legeak hautsi dituzte. Eta 21 urteko gizon bat libre geratu da epaiaren aurretik igarostean, bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Horien artean, puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du, El Correo egunkariak ostegun honetan, gertakariak Muskizen izan dira. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetan, Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. 30 urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat exekutatu behartzuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Eta lakuak euskararen ahotsak prozesua abiatu du gizarteak euskararekin duen harremana ulertzeko. Proposamena Justizia gara ekimenaren baitan aurkeztu dute gaur Bilbon, zeina 2027ko uztailer arte luzatzea aurreikusten duten. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.

0: musika.
1: Dibilada, debeledede, dabaladada, hau da debilidadia.
2: Kantaldia bargauean, amaiera goizaldean, lo egin dugu, hotel merkean. Txeki orduan goizean, erdia falta.

Gabon berri horren esatiko entzule. Azken boladan, egin ditugu onduko zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da o aipatzen dugu, ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin Ertzainako taldekidea baita ere horrelako eskadoinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek, eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984. urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela, talde oso anarkiko tropikoal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba 1984. Gau zarrean, abenduaren 31. Beraz, zalantza asko ditugu, ea 1984. Urtean sortu egin ziren, edo 1985. Urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela, zen olako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik, zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta urrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste era bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek taldearentzako izan zituzten bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina goazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. Urtean gaude, eta bueno, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen irratiko programa egiten zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruskorekin batera ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingeles ez, baina gaizki esan da Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu behar duen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

Esan bezala, 1986 garren urtean kreatu zen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu zen, bi urte lehenago, hasieran Johnny Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu osaiatu zen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 garren urtean, ba, disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor erdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 garren urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto, taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena, beraz guk disko horren barruan baita ere entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Neskabian taldearekin jotzen genuena, zagiz ergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaen eta Tijuanaen Blue partekatutakoa. Eta gehia da, bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok obadugu, ez? Amets hori taberna batetan, kez, beteta, kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez? Nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela, beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera, beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala tutsan de Maitals, Bob Marley edo bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala Potato taldeak, egia da momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea, euska musika bestea, eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa, eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak gaur egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barruan aurkitzen den Potatoren La Clase Obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musikala baite, alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldietan, baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri duguna besti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Joni el Bruscok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Pankirrege Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: Bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet, peanut, cacahuet.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa. Eta guazen orain berezitasun batekin. Segurazki, bueno, papotatok taldeak bai Miguelin el kaserorekin edo, bueno, ba, bit, puro derrotxe abestiekin batera, segurazki ezaguna den, edo bere abesti ezagunena. Eta abesti hau ez dago sartuta ba disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera okerez banago Rula eta bakoitzaren nahasketa dap estiloan. Nik horrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an Punk Rege Partia eta 1990an urtean kareatu intzela RKR disko hori eta maxi single estiloan 12 pulgadetan 1988an kareatu egin zuten Rula abesti hau, segurazki taldearen abesti ezagunena eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan ez dagoen abesti bat eta gainera talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren Rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu egin zen, eta guatzen orain 1980 garren urtean potato kareatu egin zuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan arkitu dezakezula RKR Rula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita ere bestia, eta gaur egun ere bueno, asko, bueno, asko entzuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guatzen denbora askorik galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, basakon eta lasai bat ematea, eta guatzen orain, esan bezala, RKR, 1980 garren urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bate ondela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik disko ontara. Soinu aldetiko bekuntza bat egon da, edo bintzat reggae estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 garren urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba, bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldetik baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso berezia zen soinu bat daukagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puertos y Más diskoaren barruan, niretzako, bueno, ba, ikusi dudan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detaile askorekin, nientzako oso hona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa 15-16 urterekin, mentalearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia da esatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berasko gustatzen zaizkidalak, edo bintzen nik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina ni uste hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen horrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazaren kontran, turismoaren kontran gaur egun, baina Potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Kronikas de Puerto Simas diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzutera Potatoren Ramirez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, Puro Derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara Puro Derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, Potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora Potatoren.

0: Zator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean Itxaso Leon izango dugu etxean, bai Itxaso Leon astero moduan, bere kantu berriekin etorriko zaigu. Horrez gainera, egun pare batean pilatu zaizkigu kantu berri batzuk ere, eta horiek guztiak ere luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara. Gure

0: Bueno, ba, ostegunerako zitari heldu beharko digo, ostegunerokoa, aldenetan mintzat, horrela izango delako. Eta nik uste dut horten, ba, futbolak ere ez zibula gehiagi eragingo, bueno, tarte hau egiteko bederen, Itxaso León, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ondo, ondo, eta aztu?
0: Ondo.
1: Atzo bai eragin zezula futbolak ordutegian.
0: Ba, bai, baina nola ordutegi ere desberdina den, eta arratsaldeak eta horrelako, zek, bueno, nik uste dut, franjak eta balioko digula pa futbola dagoenetan ere tarte hobentzat egin alizateko. Bueno, ea nola garatzen den guztia urtea hasten ari garelako oraindik ere, ez eta gaur urriaren lehendabizikoa den iraia bukatu gabeko sentsazioa bentzat existitzen, ez dakit zure baitan, nire baitan bai.
1: Iraia emaitu gabeko sentsazioa zergatik? Oraindik ikasturte hasieran sentitzen zarelako?
0: Ikasturte hasiera beti izaten delako, bueno, esan bat badago batzuen artean, irailak 80 egun dituela. Hau da, ez dara bukatzen ze arrankatze horrek, martxan jartze horrek, ba, dena lotu arte izaten dituela lako.
1: Bai, egia da, hori gertatzen da, baina niretzat urria bai izaten dela markadore bat edo inflexio puntu bat. Aizu, mendik aurrera, udazkena da, udazken betean sartuak gaude, ikasturtean sartuak gaude, behintzat psikologikoki bai ematen didala bestelako sentsazio bat. Oraindik irailean, ba, udaren apurrak geratzen dira, apurren apurrak, baina ja, urria da beste movida bat. Urteko azken hilabeteak, ez? Niretzat horrela da.
0: Zuk horrela, bizi duzu bintzat.
1: Nik horrela bizi dut, bai, bai, beste etapa bat bestala.
0: Bueno, bai, eta atzu izan genuen eguraldiarekin gainera, ez horrela laguntzen du, ez akaso? Sentsazio hori.
1: Eta gaur ere bide beretik, ba, bueno, puat lainotxu.
0: Bai, atzo, aski atzu iluntzean. Ez dakit hor Bizkaia aldea, baina hemen botazuen ekaitz bat.
1: Bai, hemen ere... Bo, ez dakit, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina tarteka arratsaldean, bueno, handika da ibili nintzen, eta tarteka bai egiten zuela euria, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina...
0: Adas, bai, ez ben, izan genuen ekaitz elektriko zati bat ere, eta, bueno, ni, egoen momentu baten urduriz, karo, futbol partidan ginen, eta futbol partidan...
1: noski.
0: Bai, eta atarikoan, hiru aldiz edo joan zen argia, zelaian, eta esaten nuen, zinkosiko duzu, horrein ditxibizak azten direnean, zer erdateko den, karo, eta ez,
1: libratu
0: zen.
1: Liberatu zen, tarte horretan ez duen eurik egin, edo?
0: Euria bai, eta tximistak ere bai, baina argirik ez zen.
1: Tximistak ere, bale, orduan.
0: Argirik ez zen, bai, papatean, baina.
1: Argirik ez zen joan.
0: Ez egit, atxeden aldian izan zen edo zen honetan, baina papatean hola, boom, entzun zen bat, hola, hori gertu xamarren hori da. Baina, bai, bueno, barlako gozak ere gertatzen dira, ez? Bai, bueno, haizu, lako kontuak, ba, hemendik aurrera, esaten dutek erozetak gehiago izango direla, ekaitza bortitzagoak izango direla, eta...
1: Bai, beroa bortitzagoa den bezala, ekaitzak eta bestelako fenomenoak ere izango dira bortitzagoak, ala da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, horri buruz, ez dakit horri buruz, baina bai, datorkigun etorkizun arraroari buruz, bentsat bai, ari direla gaur ekarri dudanen abestian.
0: Ba, labetik atera berria.
1: Berria, bai.
0: Justu, nik uste dut.
1: Bero dago oraindik.
0: Bai, ez da, nik uste dut behet. Gainera, espero gabeko bat. Ez dakit zuk aurretik ikusi zenuen, baina.
1: Bai, ikusi aneukan, bueno, ez dakit enbora askorekin iragarri duten, baina nik duela bi egun edo atzo edo eren egun ikusi neugan. Hau da, zain nengoen, banekiela atzoko gau erdian aterako zutela abesti hau.
0: Ni baino adiago da gontzara hortaz.
1: Bai, besterik gabe, Instagramen gurutzatu nintzelako publikazio batekin, eta, ba, bueno, zorte hori izan nuen.
0: Bueno, ba, hori bentzat arrapatu duzu. Martela Sarteren kantu berria zari gara. Ez dakit dana da, disko horik iragarri duten, hori ez dakit ikusi duzu.
1: Ba, bai, ikusi dudalako balaunkak ere bidali duela prentsa oharra, eta nik ez nekien hau irakurri dudan arte, baina antza bai, da Martela Sarteren bigarren diskaren aurrerapen singela, azaroaren 3an kaleratuko da, eta Kea Argiak eta Kontraesanak izenarekin.
0: Diskoa dator azaroaren 3an, oso ondo.
1: Diskoa dator, pentsatzen dut hau bigarren aurrerapen kantua dela eta lehenengoa kristalezko eguna izan zela, gainera badaukate ezaugarri komun bat, eta da abestiaren portari begiratzen badiozu biak daudela olako zirkulu batean Martela Sarte idatzi eta, bueno, kolore desberdinetan eta letra tipo desberdinetan, baina biak erabiltzen dute simbolo bera.
0: Begira, hori ez naiz, hortaz erazio.
1: Orduan, bueno, pentsatzekoa da, agian diskoaren portak berak ere eramango duela simbolo hori edo antzekoaren bat. Hori nire teoria da, eh?
0: Zure teoria.
1: Bebe.
0: Bueno, pentsa ditek ez horrelako zerbait. Bueno, egia ari zor, harrapatu no, benetan honek deskokatu zen. Bai. Ez nuelako espero, eta... Bai, ikusi nola singele bat edo besta aterazutela, baina karo, gero... bueno, jakinda ez gainera Lorenekane ordun dagoela eta
1: ordun dago, vale.
0: Bai, claro. Claro, ordun dago gainera okerrazpaldi manaiz, aurrekoan kontzertua demantzuten bikeko merkatuan, zela musika zokan biken zen. Nonbait zen eta bere ordez Usu Estrada zera nola taldea orain ez etorriko. Ay. No, talde, antiguoko taldea. Bueno, atortu zaidan. Bere ordez dagoeneko ari zen, hau da ordezkoa fitxatu dute, Marte Lasartekoek.
1: Vale.
0: Eta, Indabe taldeko Usu Estrada.
1: Ah, Indabe.
0: Hori da. Eta ikusi nuen bera zegoela basuarekin, eta zaren, ara, bueno, irudi, amatasun bajan sartu dela Lorenekane. Eta bitxia da, ze gainera, ez da proiektu bakarrean ari, karo, Belakoren bire
1: claro,
0: guztia.
1: Eta hori da...
0: Hau begartzen dute parte horren, ez?
1: Kuriosena, bai, nik uste dut horre jola sori egin dutela, bitaldeen arteko puntu, elkar puntu horrekin, ez, Lorenekane dela bitaldeen kideetako bat, eta bai, hori ere, ba, bueno, bitxia.
0: Eta beirek ere gaur eman berdu lendabiziko kontzertua, Kutxabeltzan.
1: Gaur emango dute lehenengoa, ba, ikusi nuen Kutxabeltzan egon guztirela, baina ez dakien lehenengoa zenik.
0: Eta ez dakit Lorenekanek emango duen, ze horre ere basu jotzaile berez Lorenekane da. Eta hori
1: bueno, baina ez que beiden ere Iratxe nola da, txuleria joder,
0: bai,
1: Iratxe,
0: bai.
1: Hau ere hainbat proiektutan dago aldi berean.
0: Hori da, eta esatu gana ez, eta Lorenekane dago baita ere Olaiarekin. Eta,
1: jo.
0: Claro, horregatik esaten nuen, ba, begira, horrein ez tekin dola izango den, bueno, eso,
1: Pluri.
0: Bai, bueno, ba, maizate guztiaren gainetik dago, eta horrein ikusi berko, baina justu beirerenak emantzia biskat arreta, batzutan, ba, gizu, ez, demorekin eta, ba, zun, bueno, ba, ez kalkuluak egiten dira eta ba onarte irango dut eta gero etortzen da fisionomia da eta atxena da
1: bai.
0: Eta horrez dago zera bultarik horregatik gaur ez dakit norri zango den edo norrez eta ba ez zerrenda ikusi nuen erosan hori ba Lorenekan hemen ere bai ez pixka bat izan zen bapatean ez talde bakarrean egotetik ez ema taldetan sartu den ez eta atentzioa
1: ez dakit lausten batu ditudan, uste dut.
0: Bai.
1: Lau aipatu
0: dituzela. Lau bintzat, bai. Ez? Eta, bueno, kainera, baten sartu zen berandoago, baina, bueno, ba, hor dago, ez? Eta, bueno, ba, musika ogibide bihurtzen hariko zenaren seinale, pentsatzen dut, izango dela.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, donorrez dela inbeste proiektutan sartzen, bestelako bizitza batekin ustartuko baditu bentsat.
0: Ba, eta proiektuak izango balira, ez? Ba, batzuetan.
1: Hainbestetan egonda.
0: Ba, eta batzuetan izaten da, proiektu bat handiagoa eta beste batzuek txikiagoak, ez? Ambizio aldetik edo, kontzertu aldetik edo, eskatizun aldetik edo.
1: Ala eta guztiz ere, buf.
0: Bai, baina... Ez, baina esan edut, ja Marte Lasarte disko bat ateratzera, Beire disko aterata, eta zera Belako ere disko ateratzear, ez, hiru diskoren aurkezpenak bateratzen baldin bazaizkizu, ja beste historio bat izaten dela, ez? Eta gainera hori, ba, pixkat Beire supertalde bezala hartu behar dela iruzte zait, ikusita zein dauden, elkarketa ez, ambizio pixkat baduten bai. Kontuak eta badirela. Bueno, Marte Lasarte kortaz, esan dugu, azaroaren seian, ez da?
1: Iruan, azaroaren iruan.
0: Bi, biderbi. Azaren iruan dakar diskoa bueno, eguna uste dut, horren buruz daren ez, baina ostirala da.
1: Ba ez dakit ostirala.
0: Ez da ostirala.
1: Ez uste dut aste hasiera
0: bai, dela? Bai, aste arte bat igual txarona, begiratu behar dut.
1: Bai, badaki dalako urriaren azken aste buruan lan egitea tokatzen zaidala eta horre hortik gertu da, aste artea.
0: Aste arte bada. Eta hu bai dela raro, ze, bueno, aste arte bat, bueno, baizu, zerbait egitik egun godut hori ere, Hau ega kasualitatez ez dute zer egiten.
1: Ba, bai. Gomendatzen dut ere bideoklipa ikustea, asko gustatu zait, Maitane Kamposek zuzendutako bioklipa.
0: Gero zentak eta... egiten ari dago ere gauzak.
1: Bai, Eta irakurriko dut ere prentsaoharrean egin duten kantuaren azalpena, esaten du, itsasertzean hildako arrainak, terraplanismoa diskurtso likido batean ondoratzen, no future edo agian bai, baina ez espero genuen bezala. Impotentziak eta asimilazioak matxe egiten dute abestionetan, 2000ko nostalgia, sintes eta ahotsekin bueltan ekartzen digun indie organiko elektroniko honetan. Horrela, tal cual irakurri dut ez dut ezer asmatuko.
0: Bueno, ba, gisa
1: horregatik diot, ba, bueno, etorkizuna raroa, ekaitz elektrikoak, eta bero itogarria.
0: Eta hori guztia, Profeten lurraldean. Belakorekin, Marte Lasarte.

0: Hortxe ba, esan dugun bezala. Bueno, badu alako sintek eta futurista puntu bat ematen diote guztiari, baina... Bai, bueno, okay. Retrofuturista esaten dena gaur egunaz. Futurista gandi batean izan.
1: Bai, bueno, bai, hori da, retrofuturista. Gore kartzen dira pur bat, bai diskurtsoan eta bai erabili dituzten, ba, rekurtso hietako batzuetan apur bat Merina Gerrizeskoa.
0: Bueno, eta ez da harritzekoa, esan nahi dut, eskakeitan enposo hor egongo da.
1: Claro, bai, bai, hori da,
0: eskakeitan ere... Eskakeitan ez, beti esaten zen, ez?
1: Bai, horrek ere bazteukan soinu hori.
0: Claro, Borjanton eta Jureni goraztartean egonda, eta gero bita manatu zenean, ez? Nola baitere, eramantzuten eskakeitan soinu batzuk alde batera, eta bestek bestera. Eta hartaz, ba, bueno, ba, egongo dira, beren artean ere nahazten dire.
1: Ba, bai, bai, laburpen una.
0: Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Eta, bueno, gero gainera Borjantonek beste taldetan eta, bueno, ba, eragin duenean, da, soinu batzuk agertu dira horrelakoak ere, eta Herenagun taldean adibidez, ez? Entzute bat dibaietu.
1: Bai, jo, Herenagun azken aldean asko entzuten ari naiz, eh?
0: Ha, bai,
1: eh? Asko gustatzen ari zaizkit, bai.
0: Mira.
1: Bai, betazalak erauztean enbertsioa eta asko entzuten ari naiz.
0: Ba, hor Borjanton dago atzetik baita.
1: Ba, ditu.
0: Karo, karo, karo, ez da kasualitate bat. Mm. Bueno, urrengo proiektua, ez da gint, nora zeratu behar den, ze, hainbeste gartzen dute parte kantu honetan, eta gainera...
1: Ba, hau ere karri dut, bai, esan.
0: Ez, ez, eta gainera zein, karo, zein den nor, zer dagoen, zein dagoen kolektibo ez la parte, ez proiektu baten izena, beste baten izena,
1: esan edut. Nire horrekin azten, ez gainera badago, oza, badira pertsonak birritan agertzen direnak pseudonimos berdinekin.
0: Hori da, hori da.
1: Eta, bai, bai. Bueno, agiari zorra, hau ekarri dut, hau ere gaur bertan atera delako, bueno, bai, goiztaldeko amabietan, Martela Sarte eta Belakorena bezala, hau ere labetik atera berria da, Charger, lau sortzi, ez dakit nola esaten, bale? Lau sortzi bi sortzi zero, bai?
0: Berrogeita sortzi bilaro.
1: Berrogeita sortzi bilaro, lekitxarrak.
0: Hori da, postako da.
1: Bai, Kiliki, Malaki, bueno, horrela jarri dute, Kiliki, Malakias, Lil, Txoron eta Jodidu, Malakias berriro.
0: Horregatik, da horregatik, Jodidu eta Malakiasen artean badago desberdintasun bat,
1: Bai, bueno, Jodidu da, Malakiasen alteregoa abesten duena, ez?
0: Hori da, horregatik.
1: bai, esango nuke. Bai, fijatu nahi zela, bueno, ekarri dut, ba, esan dakoa berria delako, eta pur bat, ba, aitzaki horrekin itzein nahi nuelako ere, ba, nahiko berriak diren kontuez, baina gainera, haien Instagramean kuskuseatzen ikusi dut azken publikazio guztietan, abesti hau iragartzen zutenetan ere, guztietan ipini dutela, hashtag albuma laster, traola albuma laster, publikazio guztietan, eta askotan ipini dutela ere, datorrena ez da bape normala.
0: Claro.
1: Mordoan, bueno, badator zerbait.
0: Ikusi beharko da zer eta nola egiten duten, zer, bueno, kantua behintzat, harrituta garrapatu nahi beste kantu bat, batez ere, nola abesten duen, Kilikik. Kantu honetan.
1: Zergatik harritu zaitu?
0: Desberdin entzuten dut. Badago momentu bat, ez dakit, edo autotunearen erabilera desberdin izan delako, edo grabe abesten du momentu batean, eta ez dut, enuen espero, gero aldatzen da, gero ezagutzen da, baina hasieran abesten azten denunean...
1: Bai. Gazten dit, ez dela, denborarekin ahotsa eraldatu zaio, ez da, autotunearen erabilera desberdin bat, ba, bai, izan daiteke.
0: Bai, eta gero bere tonua, ahotsaren tonua, bi gauzak, ez? Akaso, ba, bueno, espero gabeko izan da, eta ez dakit. Bueno, hortik izan daiteke, ez dakit. Erizor, ez dakit.
1: Izan daiteke, gero ere, gogoratzen dut, udan atera zuela Aimarzetak, bueno, hola ditzen zen, holako udako epetxo bat.
0: Bai.
1: Eta, bueno, Aimarzetak ez, Kilikirekin bakatera, elkarrekin atera zituzten.
0: Txorterriko jai.
1: Hori, txorterriko jai, hori. Eta jo, hoietakoren batean ere entzuten zitzaion super, ba hori, grabe.
0: Hori, bai, izan daiteke, igual, bueno, bentzongo dugu hemen, esan dugu bezala, Charger izena du, hori gire jakineko noken handi datorren izena.
1: Ba, ez dakit, baina bueno, da, parkine bapur bat, bat eta bestea sartzen eta ateratzen abestian, bai, iruditzu zait parkine orako abesti bat, erabat.
0: Parkine orako?
1: Bai.
0: Ba,
1: eta bideoklipak ere eraman apur bat agertoki horretara.
0: Bueno, ba, entzungo dugu. Esan da zela Charger, 48.080, kiliki, malakios, jodido. Bueno, eta bat. Eben, entzungo ditugunak.

0: Horain ulertzen duzu esaten ari nintzena hotxarena.
1: Bai, niri apur bat gogora ekarri ditere aimarzetarekin matera, atera duen oietakore matean Big Boyen uste dut hasten dela Big Boy, Jumaito, ematen duela batean ekin Afrika edo
0: hemen kebedo, iruditu zen
1: edo kebedo, bai, bai
0: hemen kebedo, iruditu zen diri kantuaren estilua gainera bazen bizkat kebedoren, ez da?
1: Bai, izan liteke, bai
0: ez da, gitan ere irudipena dau, eh?
1: Bai, izati batzuetan agian
0: bai, ez? Bai, bueno, ez da, gitu nik egia ez dut entzun, kebedo, egia nizor urruna rapatzen nobelako deitu zaharra edo deitu nahi duzu, no? baina, bai pixka bat hori gogoratzen zidan
1: bai, gogorek ardezake
0: bueno, urrengoa zure gai favoritotako bat
1: bai. Bai, eskeria, ja ez artista moduan, gai moduan, ez? Izketa gai moduan gustatzen zait.
0: Bai, eta gainera, aipatuko dut Taylor Swift, eta Taylor Swift, eta, bueno, gero nik aipatuko dut zergatik esan dudan gaiaren, ez justu Taylor Swiftegatik, gero esango dut zergatik.
1: Ados.
0: Bueno, kantu berri bat, kantu berri bat, baina gehiago gustatu dira.
1: Kantu berri, lau kantu berri. Bai, atera duelako, bueno, iaz hitz egin genuen bere azken diskaz, The Life of a Showgirl, oso polemikoa izan zena, eta pasaden ostiralean atera zuen The Life of a Showgirl, The Anchor.
0: Hortara nindan.
1: The Anchor, eta laua bestia direke.
0: Reedizioak.
1: Es que reedizioena, bueno, normalean zirko bat iruditzen zait, bueno, zirko bat iruditzen zait honetan, oraingo honetan ere, baina bueno, beintzat honetan lau abesti berri sartu ditu, baina horretarako ez atera itzazu single moduan edo bai, baina ez, berriro atera behar du reedizio bat, berriro eroste zazen diskoa.
0: Beste bat, eh? De Encore hori da azkenean, eh? Ingelesez zeratan eta kontzertuetan eta seldistak agertzen direnean enkor da hori beste bat eskaintzen dugunean atzetik etortzen dena. Ez tegi dena ingelesez beste bat esaten otan duten.
1: Anchor.
0: Ez dakit, another one.
1: Ez dakit,
0: zer esaten duen, ze bai egiten dutela. Esan edut, erretiratu eta gertzaren bai egiten dutela. Bien, ez fijatu inoz, zer diotan?
1: Auskalo. Ba bai, beste bat, beste lau atera ditu eta, bueno, nik gainetik entzun ditut denak eta sin más, gehien gustatu zaidana hau izan da eta gainera, ba bueno, honi emana izan diote protagonismoa zalantzarik gabe honekin ere bideoklipa atera dutelako eta gainera apur bat lotu nahi nuen aktualitatearekin pasaden asteburuan igandean BMA sariak izan zirelako eta honekin ere badauka lotura, BMA sariak izan ziren egun berean, atera zuten Patient Zero, gaur ekarri dudan abesti honen bideoklipa, eta hain zuzen, sari horietan, ba, Taylor Swiftek Beyoncé gainditu zuen BMA sari horietan, biek zituzten 30, orain Taylor Swiftek 33 ditu. Jaso zuen uste dut zuzendaritza artistiko honena, eta baita ere bideoklip onena, iaz atera zuen The Fate of Ophelia diskorren singela izan zenagatik eta liberean ba, esan bezala bideoklip berria aurkeztu zuten gaur ekarri dudan onena.
0: BMA ulertzen dutela Video Music Awards. Oda,
1: musika
0: bideoan saria.
1: Bai, barkatu MTV-ren...
0: Ez bada.
1: Bideo musika sariak.
0: Ola, ulertu nahi, anibel, espizka bat olako katu nahi, da, bueno, pentsatu dut. Kontestutik ateratzen zen, Ten gurutik ulertu zitek, elan ikustu dut.
1: Bai, hori espero dut.
0: Bueno, bai, Beyoncék esango dio, bai, zungen nahi duzuna, baina nik Grammyetan oraindik ere... pentaja pixkat ateratzen dizut.
1: Bai, baina ematen du Taylor Swiftek edo bere ekipoak edo ez dakit oso ondo nork honetara jolastu nahi duela etengabe, ez? Sarituen nahi izatera edo errekor gehienak izatera marka guztiak gainditzera disko berri bakoitzarekin ez dakit zenbat salmenta izatea edo ez dakit nola zenbatzen diren gauza hauek, baina disko beraren reedizio bat denean ez dakit nola zenbatzen den, baina bai, beti dagoela horretara jolasten, eta batez ere, ba, industriako beste emakumen, bueno,
0: bai, hori
1: gainetik zu, edo hori kokatzen, gainera... eta nik Taylor Swift justuko dudala, baina,
0: bai,
1: bueno, modu kritikoan,
0: azarretzen
1: dago, bai.
0: Gainetik azarretzen zaitu lan abaria da, ze Taylor Swift gustatzen zaitu lere bai, baina beti diozu, bai, azargatik egin behar du beti beste emakumen kontra, ze gainera bai, emakumen kontra egiten du, esaten duzu beti eklipsea moduan agertzen dela, ez?
1: Hori da, bai, eclipsearen oso, oso metafora ona da. Eta gainera, jo, babitu, emakumeen kontra egite horrek ez dauka zer ikusi handirik azken abesti honen bideokliparekin. Ez, nahiko, bueno, nahiko bideoklip totxoa da, esan behar da, atera berri duen hau, pasaden astean atera zuen hau igandean. Bertan ageri delako, bueno, abestiak berak hitz egiten du patient zero deitzen da, bueno, zero pazientea, ez, edo, bai. Ba, ez dakit, termino hau erabiltzen den askotan epidemiekin eta alako kontuekin, eta eta bestian, ba, basicamente beste emakume bati abisatzen dio, edo orain gizton batekin azten ari den emakume bati abisatzen dio berarekin dagoeneko egonda dagoela, ez, iraganeko harreman batean, harreman toksikoa izan omen zela, eta eta abisatzen dio abitu, honek oso zera ematen du, oso majoa hau eta beste, baina atzean badauka deabru bat. Eta eta bideoklipean, bueno, nik abestian gehiago ulertzen dut, ba, harreman toksiko moduan edo, baina bideoklipean gehiago ulertzen da indarkeria matxista kasu bezala, edo, edo hori da islatzen duena. Eta gainera protagonista potoloak ditu ere, Dakota Johnson eta Colin Farrell. Oh. Bai, Taylor Swift bera ere agertzen da, Dakota Johnsonen alboan, denbora guztian agertzen dira arropa berdinak jantzita, ez? Eta Taylor Swift agertzen da bere alboan olako itzal bat edo mamu bat balitz bezala, denbora guztian esaten edo abisatzen nire horregon naiz, kontuz, eta bai, apur bat hortik doa, gainera da oso, bueno, ba, pelikula moduan, ez? Edo film labur moduan egindakoa, badauka ere zati bat musikarik gabekoa, bakarrik biak agertzen direnak ba, hori, interpretatzen.
0: Eta zenbat diru kostatu ote daiteke?
1: Eta bai, bai, nabari da garestia dela, eta nabari da datorren...
0: Aktore horiek hartzeak bakarrik zenbat diru balio dezakeen, eh?
1: Ba, bai, euskalo, eta nabari da nik uste datorren urteko BMI horietara begira ere, atera dutela gainera kasualitatez, egun horretan bertan, eta bada bideo bat horretarako pentsatua lehiatzeko.
0: Ah, dos. Bueno, gero...
1: Bide ustez.
0: Begira. Gero beste kuriositate bat. Taylor Swiftek arrazializaturik badu inguruan?
1: Galdera ona.
0: Iruditzen zait, beti zuri jendez inguratuta dagoen pertsona bat dela, eta dena zuriak esan nahi dut, ez du dala ikusten.
1: Bai, ez dakite izango duen, baina hori ere egotzi esan zaio du behintzat bere
0: bai, orain arte, orain arte ez nintzen jabetu bereziki, baina, karo, esan duzuna, Colin Farrell da Dakota Johnson, da, karo, Dakota Johnson eta Colin Farrell dira gainera, oso oso normatiboak diren bi.
1: Bai, bai.
0: Esan nahi dut, guapo eta guapa, ez? Osa, bautela, ez? Estatuatutako Hollywoodeko izarro horien, bat, badire izarrak noski, baina, ez, azkeneko demoratan asko egozten den hori zuriak, normatiboa.
1: Bai, hau ere komentatu genuen iaz, justu dela urte bete, orain, udazkenaren hasieran izan zelako, bai, musikari batean egon ginen komentatzen Taylor Swiften, nola da, The Life of a Showgirl diska, eta abestietako batean esaten omen zuela edo goraipatzen zuela ba, familia eredu hori, esaten zuela auzo osoa egon dadila gure itxura duten aurrez beteta edo ez, eta jendeak egotzi zion nola bait, publikoak egotzi zion ba, agian, bueno, modu indirekto batean edo esaten egotea ba, jende zuriz edo, hume zuriz beteko zuela auztoa. Hau ja ez dakit, teoriak dira eta eta gian apur bat testu ingunuz ateratzen ari gara, baina.
0: Bai, gero country mundut idator, horrek ere, bueno, bai izango du eraginek beregan, osan edut, country badakigu.
1: Aira, bai, country munduarekin gertatzen dena bitxia, ze berez, jatorrian neko genero beltza da, ez? Baina gero apropiazio bat egon da nola era redneken partetik eta ba hori estatuatu arre eskuinaren partetik apropa tarraroa.
0: Bai, hor bilonzerekin izan dezakeak aso pikeren bat gai horrekin, hau da, country diskoneraren saria.
1: Bueno, ba, bai egia da, egia da Beyoncé horretan sartuz dela.
0: Ba, eta eskuratu zuen Grammy hori, eta kontrara, ez dakit.
1: Ba, horre bere terrenoan sartuz dela esan daiteke.
0: Hori ba, horregatik esan eta horregun daiteke gerra bat. Zer, existitzen dira, horrelakoak estatu batuetan, ez? Gero, bakoitzak seguruna politikoki uste baino gertu ongo dira, ez? Ba, industria...
1: Bai, seguro, bai, etzazkenean.
0: Bai, industriatan liberalismo basati hori eta ez, kapitalismo basati horren ba, parte badirelako biak ere. Ez dakit bilion ze non kokatzen den. Ez dakit.
1: Ideologikoki?
0: Bai, ez dakit.
1: Ez dakit, baina bionosteri buruz ere oso gauza raroak esan izan dira. Ba, horretik, gara enpresaren bat, ez dakit esan du, arropa markaren bat, edo, eta horrak esplotatzen zituztela, edo ez dakit zer esan zen bere garaian.
0: Pentsa.
1: Horrelako gauza.
0: Eta horrelako gauza asko.
1: Eta ez nago harritzen.
0: Horrelako gauza asko, baina ez dakit dena. Nik uste dut, lotu izan dela, horregon zen zerbait, lotu izan da demokratekin, baina gero bueno, egon da baita ere, ez dakit bere bikotea zen, pixka bat gerturatu eta zen republikanana, eta bueno, ez dakit.
1: Bai, izte kero oso gauza raroak izan ditu.
0: Oso jende harrakoa da.
1: Bueno, denak, arrori jankiak dira, ez? Azkenean denak dira...
0: Guretzako denak harrakoak.
1: Baina, bai, eske ala da, eta bai, ez dakit zer esan nahi nuen honekin lotuta, baina... Bai, bueno, besterik gabe, ideologikoki ezin dugula gehiegi espero. Ez, eta batzutan, badakitze esan nahi nuen, batzutan demokratekin lotu izan direla artista asko, eta bat batean txarrerako harritzen zaituzte egiten duten bai. Zerbaitekin, eta esaten duzu, baina...
0: Bai, bueno, Taylor Swift teorian demokrata da.
1: Bai.
0: Kamala Harris babesa da dira zizion, teorian.
1: Horrek ere bere garaian emazuen hitz egiteko, ba, Taylor Swift gorrotatzea modan zegoen garai batean, jendea zizitzaiolako esaten Trumpen aldekoa zela edo, eta horren aurka egiteko bere dokumentalean emazion, buelta pilo gai horri, horretaz hitz egiten egon zen, nola saiatu zen hauteskunde kanpainan parte hartzen, emaitza hoiei buelta ematen, hainbat estatutan, nola eragina izan zuen Taylor Swiften iritziak Trumpen aurka agertu zenean, bueno, eta hori asko azpimarratu nahi izan zutela, esan nahi dut, bere iritzi publikoa kaltetua ikusi zenean, orain agian ikusi dute, ba, nola baite establishmentak markatzen duena, edo modan dagoena kontrakoa dela, ez, eskuindarra eta reakzionarioa izatea, orduan, bagian modu disimulatu batean bada ere, hortik jotzea nahiago izan dute.
0: Patient zeroko epidemiako aurreneko patient zero igual bera da, ez dakiko.
1: Ba, bai.
0: En fin, Taylor Swiften Patience Zero, hau da kantua, esan duzu bezala, Life of a Showgirlen, Encore, zaz?
1: The Encore, bai.
0: The Encore. Bueno, hortik ateratzen den kantua.

0: Iribila gehiago kiribilduko dut.
1: Venga.
0: Oso 2000-etako kantu bat iruditzen zaidala hau, eta lasai asko izan zitekela, Beyoncéren 2000-etako kantu bat.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai. Estiloatik,
1: eh? Aire, imaginatzen saiatzen ari naiz, Beyoncéren ahotsarekin.
0: Erritmo hori, kolore hori, edo destin izan
1: ari bat. Bueno, bai, hori agian bai. Iruditzen zaidana da... dela oso nota progresio tipikoa, ez? Hau, o sea, hori da kantu bat itxaskorra egiten duena, o sea, oso basikoa baina funtzionatzen duena.
0: Baina hori garai hartan pila bat egiten zen lako. Horregatik esaten nuen, akaso, kara, zuriaren zera hori sartzen dela hotxagatik, baina, hau da, gehiago ikusi dezakedala nizar dakit, Maria Carey bat, ez? Zai, zuria delako, ez beste zergatik.
1: Ja.
0: Baina, edo Christina Aguilera bat, edo Britney Spears bat, esan ditut. Zai, holako pop, arambi hori egiten zutenak 2000-etan. Baina, sartzen bat dituzu destinezak kantu honen gainean, geratzen dira ondo, eta gainera, bueno, hobetu egin koruketela ere, bai. Sentitzen dut. Ni aien ganako banuen olako miresmen bat, iritzen zaidala. Bai, eta begira, orain Suga Babesek disko aterako duela, Suga Babesek ere egin zezake.
1: Ai, Suga Babesek ere aterako dute.
0: Bai, 27, disko homonimo bat, eta nik uste Suga Babesek ere egin zezake lakantu hau.
1: Ah, bai, horiek bai ikusten ditu dala horrelako batean. Bai, horrela melodikoagoa, hainbat ahotsetara.
0: Hori, bai, ulertzen duzu zerari.
1: Bai, ulertzen duzu.
0: Eta, bai, ea sartzen ari den. Horregatik, ja, hemen, industriako barruko gauzak eta jakite asko eta politizaten da. Bueno, horrein ikusten ditugu mazela Fleetwood Mac-en dokumentalak ez tekit gara hiartako kontuekin edo Beatlesenak, bai, bale, mendeko gehi urtera, hogei tamar urtera, Taylor Swiftenak, eta jakin gogi dugu benetako
1: izte. Bai, hor benetan atzea zoden hausatxoak.
0: Bueno, azken kantu bat, azken talde bat, hauek ez tekit diskoaren bidean jarrita dauden dagoeneko.
1: Bai. Bai, kontua da, aprobetxatuz gauzta nahiko berri ezari nintzela, sartu nahi izan dudala ere, ba, bihar datorren berritasunetako bat, eta Arde Bogotak bihar aterako du diskoa.
0: Ha, bihar dator, hain azkar,
1: bai, bihar bertan.
0: Bai, bentzuten kampaina guztiarekin eta azkenan, hain azkar dator diskoa.
1: Bai.
0: Ni gustaron berando etorriko zela. Da.
1: Ja, ari zara Uztailan Mazkulen egin zuten azt.
0: Ba, Mazkulen eta Bilbon.
1: Eta Bilbon ere bai egia da.
0: Bai.
1: Nola zen? Bigger Splash,
0: hori da.
1: Bai.
0: Bai, nire joan, gustaron Mosko kampainaren hasiera besterik ez zela hori.
1: Hori da, bai. Mosko kampaina moduko batzen, eta bai, hilabete batzuk geroago.
0: Bola, iru pasaira,
1: Iru hilabete eranduago, bueno, ez dakite gutxi irutzezkizun edo.
0: Gutxi zezait, uda tartean egon delako.
1: Bai.
0: Ulertzen, hau da, industriaren errota martxan jartzen azten den honetan berriz ere.
1: Baina, bueno, behintzat, hori bila beste urtaro batean atera dute, hor nik bere izten ditute bi etapa. Udan atera dituztenak, eta orain udazkenean datorren diskoa.
0: Eta kantu honen izenarekin ere udazkenera eramaten gaituzte pixka bat.
1: Bai, izenarekin, kantuarekin, berarekin ere, eta berez udan atera zuten, baina, bueno, bi arraterako den diskoak dauka izena Manufakturas del Club de la Gente Sola. Eta, hau da, atera zuten aurrerapen kantuetako bat dela El Club de la Gente Sola. Horregatik ekarri dut hau. Berez, gehiago gustatzen zait Bigger Splash, hori aipatu dugula, jaialdietan agertu zirela karteletan Bigger Splash moduan, sorpresa moduan, eta berez Bigger Splash zen aurkeste hartzeuden abestiaren izena, ez, jakingabe, haiek izango zirela ezen atokian agertuko zirenak.
0: Lehen da bizikoan sorpresa izan zen hortik aurrera.
1: Bigarrenean ja horregatik diot. Baina bai, eta Bigger Splash haian gustukago dut, baina bueno, ekarrik nahi izan dut El Club de la Gente Sola, hor dara malako aterako duten diskoaren izen burua. Eta gogore kartzen dit gainera apur bat, La Modak ere badauka Kolektibo Nostalgia deitzen den abesti bat, apur bat klub asmatu hoien klubean, ez? Sarraiteke.
0: Bai.
1: Nola bait.
0: Begira, izan daiteke. Bueno, Arde Bogota, hauek, geroz eta jende gehiago gane iristen diren talde horietako bat.
1: Bai, ez dira inindiak.
0: Bai, gertatzen da hori, ez dakit. demora gutxi egian, eta pentsa, bada aste honetan Bilbon beste talde bat, Balira, deitzen dira.
1: Bai, Balira gustuko ditut, dira, La Raizetik atera zen talde horietako bat.
0: Ah, La Raizetik sortu da Balira?
1: Bai.
0: Ba, begira.
1: Eka, La Raizetik egin zenean sortu ziren Balira, Nativa, Nativan zegoela Julio Maloa, bai. Maloa broderzekoa, eta atera zen ere, ai, nola izan zen? Jara...
0: Ah, Ciudad Jara.
1: Ciudad Jara. Gainera hoiek ikusi nituela kafean zokian behin.
0: Ba, enekien hori. Eta pentsa...
1: Balira, bai...
0: Ba, izan, ba, pentsa, nik zaku berean sartzen ditut Arde Bogota Balira eta Ciudad Jara.
1: Ba, bai, bueno, bai, antzekotasuna
0: berean, bai, bai, bai, bai, zaku berean sartzen ditut, eta gainera garai berean ezagutu nitu nia, ia, gutxetan gertatzen zait algoritmoak, algoritmo utzi eta entzutarena, eta hu, YouTubeko bideokli batekin izan zen, Ciudad Jara...
1: Ah, beraz, algoritmoak lotu zizkizun batzuk besteekin.
0: Bai, eta Ciudad Jara deskurritu nena lendabizi, ez dakit zergatik.
1: Claro, Ciudad Jarako abeslaria da Pablo Vera, La Raizeko...
0: galdu egiten ez, eh?
1: Ahotsu nagusia. Ba, bueno, La Raizeko ahotsu nagusia dela Panxoren anaia, justo taldekoaren anaia. Vale, hori da La Raizeko ahotsu nagusia.
0: Niretzako oso urrun daude hauek, san idot.
1: Ba, ja, bai. Baina gero agian beste proiektuetan ba, bestelako gauzak egin dituzte eta...
0: Baila, da izen ez nik ez dakit nor diren, esan nahi dut. Bai, hori dut, Ciudad Jara deskurritu nena ez dakit nola, eta Ciudad Jaratik saltatu zidan Balirara, eta Baliraren diskoa errepikatzen zidan pila bat aldiz. Eta entzuten honen esaten nena, joder, hauek ez dakit nahi dina, baina Murtziatik oso urruti ezin dut egon.
1: Bueno, oso urruti ez daude.
0: Ez ba, baina musikalki, kare, tortzen zitzei dalako, ez pixka bat indi hori, zonalde hartako indi hori, eta esaten nuen, bueno, eta bapatean, Balira entzuten ari nintzen egunetako batean saltatu zidan Arde Bogotak.
1: Uh-huh.
0: Eta esan nuen, hemen zer gertatzen da, mugimendu badagoetan nire zenteratu.
1: Baina ez dut pentsatu, baina egia da antzapur bat badaukatela, abesti batzuetan mintzat.
0: Eta horregatik diot, ze fenomeno bitxia den, Balirak ez duela gora egin, eta Arde Bogotak bai.
1: Bai.
0: Eta hasieratan nik oso gertu ikusten ditan, egia da Arde Bogotaren Kabuz de Latres sekulako diskoa dela, bai. Balieraren berrien...
1: Horren biniloa badaukat.
0: Begira, eta Balieraren musika eretzea dela in desberdin egiru itzen. Hortaz, bueno, ba, aprobetsatuko du Arde Bogotaren kantua, besateko entzulei ere, ba, Balira...
1: Balira entzun desatu.
0: Ba, eta kontzertu...
1: Ausartuko Balira?
0: Eta hori da. UBZ, bada espada. Eta, bai. Eta kontzertua badute laste buron eta bertan... Bihar bertan, Bilbon, hortaz, bueno, baizu, gustoko baldin baduzu bat, beste ari aukera bat ematen ere, ez dagoela inoiz

0: egiten naiz. Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Festina lente. Hori da, Inauten Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrerapen kantu berri bat ere plazaratu du egun hauetan erreka deituriko hau. Arriguriren videoklip eta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorriko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina Lente, esan dugun bezala, Inauten Lorrietaren lan berria, erreka kantuarekin aurkeztu diguna.

Inautel horretaren erreka Gernikarrak 30 urte holtzan, eta begira, bira bat ere orkestu du hori, bueno, sarean, naizen musikaren atalean, musika.naiz.eusen ere topa dezakezue. Hau berriz, Izaroren kantu berria da, Ingira, arkitekturako bigarren aurrirapen kantua, kasuan eta zuzeneko bertsio batean gainera.

arkitektura izaroren lan berria laster ikusiko du argi, bitartean borrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakigu aurrerapena den. Disko berrian lanean ari dela bai, Garra, Aitor Garzia, Durangarra. Eta ontasunaren lema izeneko kantu atera du orain. Diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako. Ez dakigu hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da. Ontasunaren

Durangotik Bilboaldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, dakigu fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean. Eta aurrekoan Infajobs ezagutu bagenuen, orain disko zorik aterean, atera denean, hau, parte.

modu bitxia, kantu bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguati datorren taldeak. Eta, baga biga iga bere kantua da. Ez dakit, kainu bat dagoari.

Omenaldia baina gehiago antiguotik eta antiguo mitzitzen duzelako, ba hori. Ez da, hemen diskotik entzun dugu. Bagabigai garen bertsioa, sokarena. Hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalinetan Nenufarrak. Eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak, bihar hemen izango ditugu, eh? Katalinetan Nenufarrak, bihar musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten. Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Florito Roll. Horrela izan adu proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Berandu zuago kanturen bat ere bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Florito Roll proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbo sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena, Sofia Rodríguez Sánchez da. Igain estudioan Aritzarregirekin grabatutako lana izan zen hura, eta esan dakoa, atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años? Florito Roll.

No? Talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bada, dagoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo atera zutela, 2006an atera zelako homonimo ura. Bueno, urtean bi EP, ez esan, hiru kantuz osatutakoa, eta bai esan, orain txatera dena, beste hiru kantu dituena, eta bien artean topatzen dugu, hau, beti berandu, Baobabs, Wildest.

agendari biharko errepasoak erose domango diogun arren, hau aipatuko bezin dugutzi. Gaur, Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko kafeantzokiko, Kutxa Beltzean. Beire, 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Txuleria Joder taldeko kidareak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe vulkanizaz, eta Cecilia Payne, bezalako taldeetan ibiletakoa, Lorene Kanebilela baitia, Ander Uribarri, Orsini Jari Guai, alako eta ibiletakoa, eta Kike Heredero ez, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa, lehendabiziko diskoa kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena disko izten duen kantua da. Zortzi kantuetatik, azkena. Igain, estudioan grabatuta hau ere. Kasualitatea du ez. Kutxa Beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

0: Donosti aldera doaz berez ere funk musikara. White Carter zek egiten duen musikara. Bueno, Elkar eta El Tigre estudiotan eritu dira hauek grabatzen. Eta laster epe bat aterako dute. Hau da, azken singela, Mighty.
1: Mighty, nora zoaz.

0: Nora Soás. Nora.
1: Hortxe, White Cartersen musika. Eta hau berriz, Amaia Rios-Peirusen musika duzu, eh? Bueno, honek musikan ja demoratxo bat badara ama, eh? Kontua da, oraintxe atera duela lan berria, eta, bueno, horren berri batera guazela. Kabigo Show bat izeneko disko atera du Dona Paleutarrak, Lauro Gita Laban sortua, Euskal Herriko Kantu Txapelketetan eta bere bide desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste dut etorri zen milaka, eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, bat disko berri hau atera du. Kabigo Show bat, Remi Gaxi, Miren Mei, eta Filipa Alborrekin batera, Amaia Rios-Peirusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Dakezkatzen zaituena.
1: Mai Sarasuaren hitzak dituena.

Amai Respiros, esan dugu bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu izugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek, La Plazuelakoak dira. Foren plazan Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenkoekin eta, bueno, ba, hemen, begira, zertxo eta aldatuta datoz. Si lo callo, me muero izeneko kantua da, hau. Beren azken singela, La Plazuelako.

gara ipatzen taldea, Balira taldea. Bueno, ba, norairen kontuak, Arde Bogotaren aitzakien aitzakien dugu Baliraz. Stage Life-en izango dira Balirakoak. Eta disko berri aurkezten, Lo que arde deitzen den diskoa, kantu hau invierno da.

Zarautzen adarretatik jaialdia izango da asteburuan, eta bihar Nil taldea izango da, tartean aretsaletako taldeak etxea disko aurkeztuko du, eta bertatik ateratzen den abestia dau, Estanda, Sara Lanzeta kompainia. Nil, etxea, adarretatik jaialdian, Zarautzen.

emanaldietan el inquilino comunista ere izango delako. Eta baita hauek ere gailu. Eta gailuran kantu bat berreskuratu dugu, 23an atera zen ez dut nahi lanik egin kantua. Gailu, adarratatik jaialdian.

Eta azken kontzertu bat iragarriz bagoaz, kasu honetan Lotura taldearen musikarekin. Aljibean Bilabonan sarjai gantolatuta Ilotz, Inertzia eta Lotura taldeak izango dira. Galdetzeari utzi genion izeneko kantuarekin bagoaz. Bueno, guk ez duena galdetzeari utzi, eh? Bainarekin bagoaz. Bihar musikaria murriztuago, baina bihar gurean Katalinetan Nenufarrak izango dituzue iruetan, eta baita

Kaixo naizale, kaixo rege zale, rege fiba entzuten ari zara. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozu horailua kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu regesukarra, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau, zangotzatik datorrela, eta nahi zirratian zaudela, zuekin eneko nahiago baduzuenaken. Se gozoa de Unix, My Conversation. Gure asteko klasikoak, edo gure asteko klasikoa, Gaia ziurrenik. De Unix, gero beste bat etorriko da, Roots Reggae at Rocksteadya, klasikoak. Agian saioa aurrera doain enean, hobeto ulertuko diazue. Zer moduz doa astea? Zer moduz ikasturte berri honen hasiera? Horrenik erdo hildurik, edo jada martxa harturik. Hemen pozik, izugarri pozik, aurreko asteburuan Zaragozan bizitakoa eta gero. Aztenolako festa antolatu zuten eskandalo en las ondasekoek. Izugarri, ongi pasatu genuen, zorionak berrirori 30 urte uinetan.

Eta guk asteburu utzi dugu, aurrera goaz, gure betiko martxan, gure asteroko Reggae Fever honekin, eta astero bezala gustoko dugun bezala, zuei nobedadeak eskaintzen. But I'll always want to be in that position where I'm. Eta gaurkoan, baitugu lau bat nobedade, gainera horietako bi, Euskal Herritik datozenak, eta horrek izugarri posten gaituela badakizue. Gero hobeto ulertuko duzuela esan dut, geratu rhythm honekin, my conversation rhythm. Eta orain geratu, datorren abestitzarrarekin Jacob Miller, Tenement Yard, eta geratu bere melodiarekin, gozatu Reggae Fever.

Blind to Roots Recordsek arrotasunez aurkezten du bere azpizigilo deituko diogu Double Beat Recordsen argitalpen berria. Double Beat Records reggae musikaren soinu oldietan edo arakatzen dabilen azpizigiloa dugu. Hortan ska rocksteria loversa aurkezten, ateratzen, promozionatzen saiatzen dira. Eta hementxe daukagu beraien arribitsi berria. Atzeko hau, D.O.B. Band, Precious Dab.

Deubia Band taldeak soul bertsio klasiko baten 1964 urtean Filadelfiako The Stylistics taldeak argitaraturiko You Make Me Feel Brand New abestia bertsionatzen du, edo bere eremura ekartzen du. Arribitsi honekin jamaikar musikaren pasioa eta Filadelfiako soularen esentzia uztartzen dira. Baina esan dizuet, hau tap bertsioa dugu, hau single honen B aldea dugu. Baina zerbait entzun dugu, norbait entzun dugu, horratzean bere ahotsa sartzen, Bio Soul Rebel dugu, bere ahotsa ritmonen gainean sartzen. Prentsa oharrak dioen bezala, arima unkitzen duen, pasio eta emozioz, abesturiko abestia Bio Soul Rebel. Esan beharra dago ere atzeko dub bertsio hau Soul Jamaikek egina dela. Eta 8 atz betetako late cut dub plate batean argitaratua izan dena. Zuekin, Bio Soul Rebel.

ahotxean, Rosie daukagu, bere lehenengo lana, La Panchita Recordsekin, Mercury Riddimaren gainean, taldea The Soul Adventures, abesteren izena,

Baina gaurkoan ez dakarkigu bakarrik Rosiren zer abestia, badugu beste abesti bat zuentzako. Preparatuta hementxe ondoan daukaguna, tantaz ditzen da abesti berria, Hai Pau eta Txalar 58ren single berria. Berriro indarrak batu dituzte The Soul Adventures, soul reggae instrumental baten gainean, The Soul Adventures taldearen barkatu soul reggae instrumental batean. Analogikoan grabatua, denak elkarrekin grabatua eta gainera take one, toma batean grabatua. Hype out, soularen freskura jartzen du, bandak aldiz, bere freskura propioa ere, take one batean, hype out soula, bandak freskura, trampa eta kartoirik gabe, hype out, kalart, txalart, dakit nola oskatzen den 58, tantas.

Beno, eta Katalan herrialdetan jarraitzen dugu, Bartzelonatik Tarragonera goaz, eta azkenaldian hemen oso presente dugun taldea, Tarrako regetaz ari gara, aurreko astean ere hemen izan genituen beraien nobedadeak aurkezten, jarraian hainbat abesti argitaratu dituzte, eta gu izugarri pozik nola ez, abesti horiek zuei ematen plazaratzen, helara

2026an bost abesti berri. Bost single ezberdinetan aterako dituztelakoan nago, ez nago ziur. Hemen, bueno, interneteko web horri bati begira nabil. Ez da likideitu horrekoa. Tabako izak, galleta ezberdin batekin dago. Bueno, galdetu beharko dugu beraiei horrela aterako duten edo nola aterako dituzten abesti hauek. Likideitu horrekin lanean dabiltzara, hori ziur.

dendako web horrian gutxienez liquidatormusic.comen hor topatuko dituzue, bueno, arribitxi piloa, ezagutzen baizute sartu, ibili erosi. Azkenekoak, for lau katalanez katra, katra caps. Hori ez dakite, karri dugun reafi berraraz nuke esango, eta esmutin zen azkena daude. Ez dugu tarrako regerik ikusten oraingoz, baina badakigu bertan dabiltzala landa lan. Eta hoien abestek ez zuten jarraituko dugu regefi behirratxa joan naiz irratian zaude. Tarrako rege ez zuten ari zara, Garden of Love badoa. Aha, aha, ez zutera guaz. Gulertua? Aha.

Beno, eta nobedadekin jarraitzen dugu oraingo honetan, Erresuma Batura goaz, Ingalaterra ara goaz. Original Gravity Records eren gaude. Atzeko hau, Donoia Drake.

Donoia Drake berriro diot. Musika munduan, reggae, rocksteady, ska munduan, izena egiten ari den abeslari jamaikarra esan bezala, gaur egun Original Gravity Records zigilu independentiari lotuta dagoena, lotuta edo beraikin lanean dabilena. I'll get on my knees and pray. Hainbat single argitaratu ditu zigilu horrekin, eta aur single horietako bi edo behintzat bi abesti entzutera guaz, single ezberdinetakoak. Atzeko hau aski ezaguna den Down.

Baina zuentzako prestatuta daukaguna beste bat da, beste moldaketa bat denok ezagutuko duzuena. Loving Reggae, abesti famatua, nola ez, nork ez du ezagutzen. Pintxadetan, beti funtzionatzen duen abestia. Abestia grabatu du Donia Drakek, baina zute hori bakarrik egin. Abesti hori berriro grabatzeaz gain, abestiaren moldaketa egin dute. Rocksteady eran, grabatu de Rocksteady erritmo baten gainean, Loving Reggae-aren letrak, melodia abesten du. Eta ikusiko dituz atzean dauden ari horiek eta guzti. Donia Drake, Loving Rocksteady.

ezagutuarazidan Novato eta ipatu zizkidan berregarekiko bere jakinduria, bere jarrera eta abesten duenean jendea

berea egiten du abestia, bereak eta bi esan, ez? Eta patxike badoa, eta irati badator. Zuekin, Novato.

Bueno, novato, zelako tematzarra. Zelako tematzarra, esandako lan berri hortan, Cowboy Ninja, canciones de amor, sei abesti, sei tematzar, eta argi, engantzatzen duela. Eta atzeko hau, Hotter Than Scorcha, The Hammers. Bueno, aurreko astean hasi ginen, eta aurreko astean ere hasi ginen gure sekzio berri esango dugu, urteak ziren nezenola gurera ekartzen, eta berriro gurekin asteko selektoraren txokoa. Ea lortzen dugun astero selektore bat gurekin izatea. Ontan ere lortu dugu, bitik bi.

Beno Tabadoa, poliki poliki, The Hammers, taldearen Outer, Dan Scorcha. Eta poliki poliki, badator, gure asteko selektore berria. Ea norden, ea nondik datorren, eta ea zea bestiek hartzen dion.

Kaixonaken, lehenik eta behin, esker mila lekutxo bat usteagatik zeure programa zoragarri honetan. Honen azea, bezarkada bat entzule baita. Hemen Arlantz, edo selektore bezala Young Buster, Gasteiztik. Bueno, orain Añanatik, gezatza Añana, baina Gasteizen azizan dena. Zer esan nigaz? 9 urte daramatzat binieron munduan. Gasteizen garaietan oso saia zen gure estiloko pintzadak aukiltzia. Horregatik erabaki nuen, bueno, egia esan da, herriko lagun min batek konbentzitu zitzaidan 2017ko ekainaren 7an bere tabernan pintzadat egitea. Eskerrik asko txetxu. Eta handik aurrera zin nintzen munduetan. Urte bat geroago, zuretzako mezua sortu genuen. Lagun batzuk, eta handik onaino leku nahikotxoan egon naiz nire biniloei bueltak ematen. Ia beti Gasteizen, baina egon naiz Iruñen, Burgosen eta Euskal Herriko hainbat herritan. Ia beti zuretzako mezuko burkidekin, noski. Gora zuen. Nagen, abesti bat eskatu idazu. Eta hau izango da. Erosi nuen lehenengo biniloan agertzen den abesti bat. Prince Busterren I Feel the Spiriten agertzen den Was Your Travel Away. Espero dut zuen gustoko izatea. Eta kaleetan ikusiko gea. Gora Rede Ziber!

Beno, iritsi da agur esateko momentua eta Lance kutzitako abestiari tiraka. I Feel the Spirit diskoarei izena ematen dion abestia ekarri du gure gana Prince Busterrekin jarraitzen dugu. I Feel the Spirit. Aleluiaka hasi zaigu Prince Buster abesti honekin. Gure jankoa jagoikoa dugu, jagoikoa eta rege zaharra bat eta bakarra. Eta bagoaz, baino joan aurretik, termometroa begiratu, gorri topera dago. Ez larritu regesuka.

0: Otea Lili irratzaioak izentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Irratia.